Днес има изключително много инициативи, свързани с Европейската нощ на музеите, но самата история, откъде тръгва идеята за нощ на музеите, също е изключително любопитна. Началото се поставя през 1997 година в Берлин. Първата официална нощ на музеите се провежда точно тогава с идеята музеите да останат отворени до късно през нощта, предлагайки на хората нов начин да се докоснат до изкуството и неформалната атмосфера. Успехът е толкова голям, че формата бързо е копиран от градове като Париж и Виена. През 1999 година Франция поема щафетата с инициативата Пролет на музеите. За разлика от берлинския модел, Френското министерство на културата решава да направи събитието по-мащабно и по-достъпно, като насърчава безплатния вход. А през 2005 година формата вече официално се трансформира в Европейска нощ на музеите под егидата на Съвета на Европа и ЮНЕСКО. Целта е да се привлече по-млада аудитория и да се покаже, че музеите са живи пространства за забавление и образование, а не просто складове на стари предмети. Днес в инициативата участват 3000 музея в повече от 30 държави в Европа. Традиционно събитието се провежда в съботата, най-близка до 18 май, Международния ден на музеите. И тази година най-близката дата до 18 май е 23 май, така че ето защо точно днес ще бъде Европейската нощ на музеите. И в това 22-ро издание в цяла България се включват десетки културни институции, като само в най-големите градове броят им надхвърля 150 обекта. А вие останете с Радио Шумен, защото само след малко ще ви кажа какво е планирано за нощта на музеите в Шумен и Русе.

Тази събота шума ще отбележи Европейската нощ на музеите със специална програма и свободен вход за посетителите. В инициативата се включват регионални исторически музеи и общинското предприятие Туризъм, публични прояви и атракции с всичките им обекти. Програмата ще започне, нищо че е нощ на музеите, от 9 часа с вход свободен за посетителите на Сребровата къща и бонсай градината на улица Цар Освободител 156. А от 18 часа до 23 часа отворени за посещение ще бъдат Централната експозиция на Регионални исторически музей, къщите музей Панайот Волов, Добри Войников и Лайош Кошут, както и музейните комплекси Панчо Владигеров и Авшарян. В Регионалния музей посетителите ще могат да разгледат временната изложба Една традиция много лица, представяща близо 100 автентични народни носии. В къщата музея Лайош Кошут ще бъде представена изложбата Спомен за едно обаяние Ласло Наги и България с автор Дьорд Арато. По повод 155 години от написването на Криворазбраната цивилизация в дома на Добри Войников от 19 часа гостите ще могат да гледат едноименния телевизионен мюзикъл с участието на Георги Калоянчев и Георги Парцалев. След 19.30 в музейния комплекс Панчо Владигеров ще се проведе концерта импровизации в нощта на музеите с участието на Виктория Стефанова флейта, Тодор Янков китара и Радослав Стефанов пиано. А от 20 часа до 22 часа под наслов от Златния кинофонд на къщата музей Панайот Волов ще се проведе прожекция на документални филми, посветени на Шуменския апостол и Априлското въстание. Представяне на книги, изложби, работилници за 3D мамути и прожекции включва програмата на 23-то издание на Нощ в музея в Русе. Събитията ще се проведат от 18 часа до полунощ в сградите на Регионалния исторически музей и на Еко музея с аквариум в града. Началото ще бъде поставено в 18 с представянето на книгите Берене на ябълки и армейски народни приказки от Силва Хачарян в салона на Армейския дом. По същото време ще се състои и антропологично наблюдение на битуренски бал пред сградата на Русенския музей, където обикновено се събират зрелостниците от различните училища в града. И още много интересни и атрактивни забавления очакват всички любители на музейното експонати, не само в Шумен и в Русе, разбира се, всички музеи в региона са отворени за своите посетители и са подготвили изненади за тях. А вие останете с Радио Шумен и след 8 часа, защото ако ще се прави антропологично наблюдение на битуренски бал в Русе, то ние в следващия час ще говорим и за мерките за безопасност, които абитуриентите не трябва да забравят, и за това как си представят бъдещето от тук насетне. А точно в 8 са и новините на Радио Шумен.

0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Парламента възстанови на първо четене Комисията за противодействие на корупцията, след като в предишното Народно събрание тя беше закрита. Новата антикорупционна комисия ще е 5-членна, предлага се мандата и да бъде от 5 години, без право на преизбиране, като председателя ще се сменя всяка година на ротационен принцип. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за своята дейност. Законът е в отговор на Националния план за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия. До момента тя е спряла изплащането на близо 260 милиона евро заради недостатъчна антикорупционна реформа. Ремонти за над 500 000 евро за улиците по селата утвърдиха на сесия общинските съветници в Разград. Те гласуваха да се трансформират средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни ремонти по уличната мрежа във всичките 21 населени места на община Разград. Подобно решение се взема за трета поредна година, като в предходните стойности на средствата за ремонти на селски улици бе по 1 милион лева. През тази година се предлага да не се променя и така стойността да е малко над 500 000 евро. Улиците за ремонт са определени след решение на обществените съвети към селските кметства и след предложение на кметовете на населени места. Съветниците от Разград одобриха и носителите на две награди по случай 24 май. Наградата Златен Пегас е за школата по танци Еми Денс за дългогодишна последователна дейност и активна социална ангажираност и принос към развитието и обогатяването на културния живот в общината. Другата традиционно връчвана награда в навечерието на празника е на името на Никола Икономов. Тя бе присъдена на дългогодишния солист на капанския ансамбъл в Разград Руска Станчева за високите й постижения в областта на културата. Церемонията по връчването на наградите ще бъде част от общоградското тържество в неделя. В навечерието на 24 май община Русе организира тържествена церемония по награждаването на отличниците от общината. По традиция кмета на Русе Пенчо Милков връчи почетни грамоти и плакети на 39 ученици заради високите им постижения в образованието, науката, културата, изкуството и спорта. Сред отличените са ученици с призови места от национални олимпиади, състезания

0: и конкурси, млади творци, активни доброволци и успешни спортисти, които достойно представят своите училища и Русе на национално и международно ниво. Европейска нощ на музеите организират днес културните институти в Североизтока. Входа за всички събития е свободен. Учумен с разнообразна програма за посетителите, в инициативата се включват Регионалния исторически музей и Общинското предприятие Туризъм, публични прояви и атракции. От 9 часа до 22 часа последователно ще работят всички музеи в града. Първи отварят врати за безплатни посещения, Сребровата къща и Бонзай градината. Археологическия музей във Велики Преслав ще посреща посетители от 17 часа и 30 минути. Със специална програма в нощта на музеите и галериите ще се включи и Русенската художествена галерия. Първото събитие там е от 14 часа, когато Лея Видакович ще проведе уъркшоп «Пространство, светлина и метафора в миниатюрни светове». В края на емисията е прогнозата за времето. В Русе е валяло най-много от петте области на Североизтока. До полунощ там са паднали 10 литра на квадратен метър, а след полунощ валежа е намалял. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес облачността над Североизточна България ще бъде предимно значителна. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена от мъгла. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като не са изключени и локални слаби градушки. Вятърът ще е слаб, предимно от север. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За Шумен очакваме около 21-22 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 11 минути е. Продължаваме в предаването. От тук започва деня. За абитуренските балове ще говорим в този час на срещата ни, за мерките за сигурност, както и за бъдещето на младите хора, как си го представят те. А след това пък ще ви разкажем историята на едно 100-годишно училище. Това училище се намира в село Цар Самуил. И ако точно в този момент си казвате какво толкова 100-годишни училища у нас, колкото искаш има, така е, но във време, в което обикновено се говори за закриване на училищата в селата, едно училище успява вече 100 години да е действащо. Каква е рецептата, ще разберете в този час на предаването. Останете с Радио Шумен.

Абитуриентските балове са важно събитие в живота на зрелостниците по цял свят, както и за техните родители, но понякога се случва емоциите да ескалират, така както е станало на абитуриентски бал в Босна и Херцеговина, когато напрежение между родители е прераснало в физическа саморазправа след спор за най-добро място за снимки на червения килим. Това става ясно от разпространени кадри в социалните мрежи. По първоначална информация, две майки са се скарали, след като се опитали да заемат по-добра позиция в близост до мястото, откъдето учениците са преминавали, за да бъдат заснети. Целта им била да получат по-добър ъгъл за снимки на своите деца в празничния момент. Спора бързо ескалирал и е прераснал в сблъсък, в който са се намесили и други родители и гости в опит да прекратят конфликта. Ситуацията в крайна сметка е била овладяна след намеса на полицията, която е пристигнала на място и е прекратила напрежението. Да се надяваме, че по време на абитуриентските балове у нас днес и утре няма да се стига до такива сцени, но баловете започват от днес. Традиционно в Шумен зрелостниците се събират в градинката до общината, като преди това ще преминат през определен маршрут с автомобили през града. Органите на реда ще следят да няма инциденти, но въпреки еуфорията си, младежите не трябва да забравят основни правила. А както разбрахме, и родителите трябва да се придържат към определени правила. Радослав Генчев обобщава какво да не правят абитуриентите, за да се налага след това да търпят последиците от необмисленото си поведение.

Пътните полицаи напомнят на абитуриентите, че баловете не са за страховка срещу попадане в рискова ситуация или в пътно-транспортно произшествие. Затова, колкото и въодушевени да са, трябва да се придържат към основните правила. Ето и някой от тях в синтезиран вид. Задължително е спазването на закона за движение по пътищата, независимо дали си абитуриент или возиш такъв. Зад вулана да се качва само правоспособен водач, който не е употребил алкохол или наркотици. Да не се забравя, че всяко превозно средство има допустим капацитет. Затова не трябва да се превозват повече пътници, отколкото е разрешено. Обезопасителните колани задължително трябва да бъдат поставени, дори и ако това ще измачка роклята или сакото ви. В никакъв случай не бива да се провисва през прозорците на автомобила или в радостта си абитуриентите да се показват през люковете. Родителите също трябва да подходят отговорно. Независимо от суматохата около празника, нека отделят специално внимание на сигурността на абитуриента и на тези, които го съпровождат. Дори да са правоспособни водачи, за предпочитане е абитуриентите да не шофират, когато са в особено емоционално състояние и лесно могат да допуснат грешки. Ако все пак за деня на бала или за следващите празнични дни предоставите на своя абитуриент семейния автомобил, поговорете с него за опасностите на пътя. Доброжелателно го предупредете да не си позволява алкохол, да не кара рисково и да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни пътувания от страна на пинала компания. Само така празникът ще остане изпълнен с радостно настроение, без напрежение и неприятни моменти. За оттук започва деня, Радослав Генчев.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Е, и ние вече усещата сме на абитуренска вълна. Абитуренските балове в Шумен за випуск 2026 са разпределени в два дни. 24 и 25 май. Костюмите и роклите отдавна са купени. Остава само да бъдат облечени и приказката, наречена бал, да започне. Но какво ще последва след бала? Какви са плановете, амбициите, надеждите и страховете на част от завършващите тази година в анкета на Христина Димитрова?
1: Какво най-много ви притеснява така в близко бъдеще?
2: Няма да може да се намерим работа. Това не притеснява най-основно.
1: Ви плащат ли ви?
2: Малко. Много малко.
3: За сега тук в Шумен или в някой тук Варна, Русия, тук ще учим. Бюджета той позволява, в чужбина няма как.
4: Ами мисля да работя и за сега съм тук, когато покажа живота вече.
5: Очакваме да имаме успешно бъдеще.
6: Да. Така е, да.
7: Планираме образование и пак образование. Бих казал, че пътят на образованието стои пред всеки един достатъчно социално ангажиран млад човек. Образованието на първо място не се извършва само в университетите, не се извършва само в класните стаи. Образованието започва от семейството и продължава до края на живота, както знаем. Затова смятам, че младите хора като нас трябва да не губят любознателността си на първо място. Лично аз съм се насочил към политология и журналистика като специалности за мои интереси.
1: У нас в България?
7: У нас в България, да.
1: От тук на къде? Какви са ви плановете, амбициите, целите и какво още планирате след този етап?
8: Аз ще продължа моето образование в България, в технологичната сфера, която в момента виждам като една от най-бързо развиващи се. Но смятам, че нашето развитие като държава и като младежи няма как да стане, ако ние само казваме колко лоша е държавата, казваме късидените проблеми. Смятам, че може да вземем това в нашите ръце. А за радост ние вече не сме затворени в границите на България. Имаме целият свят, който може да вземем пример и опит, и вместо да казваме колко по-добри са другите държави, може да ги видим, да видим какво е по-добро там и да го приложим в България.
1: На къде сте насочили интересите си, амбициите, плановете?
9: Аз ще се ориентирам към спорта. С журналистика ще се занимавам.
1: Желая ви успех в попрището на журналистиката. Благодаря.
9: Но, аз.
0: Дано да успеят в живота тези млади хора, но сега е време за забавление. На 24 и 25 май са абитуренските дефилета в Шумен. Част от улиците ще бъдат затворени заради абитуренските балове и честването на 24 май. Утре в неделя, 24 май, за времето от 8:30 до 20 часа ще бъде спряно движението по булевард Славянски от площад България до улица Адам Мицкевич, както от улица Панайот Волов до кръстовището с улица Цар Иван Александър. За абитуренските балове на 24 и 25 май се въвежда спиране на движението за времето от 14 до 20 часа по улица Алеко Константинов в посока от булевард Симеон Велики до площад България. За същия период се въвежда еднопосочност на движението по улица Съединение в участъка от улица Адам Мицкевич към улица Карл Шкорпил и от улица Адам Мицкевич към улица Васил Петлешков. Отново на 24 и 25 май от 15 часа до 20 часа ще бъде въведен еднопосочен режим на движението от парк Кьошковете в посока Стария град към паркинга на паметник Създатели на българската държава. Посоката на слизане ще бъде от паркинга на паметника по улица Владайско въстание. Поставянето на сигнализацията ще бъде изпълнено от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство, така че тези дни движението с автомобили в Шумен ще бъде затруднено, но пък трябва да дадем път на дефилето на младостта и красотата.
10: Рапченица.

0: Ден преди 24 май, когато е истинското тържество на буквите, на знанието, на просветата, на стремежа за образование, сега ще ви разкажем 100 годишната история на едно училище на село. То е малко, в него учат едва 33 ученици. Интересното е, че всички 8 учители, които работят там, са местни жители и в същото време бивши възпитаници на училището. А то съществува и благодарение на местната общинска власт, която дофинансира и подпомага работата на училището. И тъй като учениците са малко, всички те учат в слети паралелки. Повече за тази практика и как защо едно малко селско училище продължава да съществува, сега ще чуем от директора на основното училище Стефан Караджа в село Цар Самуил, Нуршен Халил. Русица Рабаджиева разговаря с нея.
1: Госпожо Халил, как се съхранява едно селско училище в продължение на цял един век?
2: Как се съхранява? С любов към децата, с любов към работата и с любов към знанието.
1: Казахте, че в училището учат 33 деца. Какви са плюсовете и минусите на това децата да учат в слети паралелки?
2: Работата с ученици в слети паралелки има своите трудности, защото се работи с ограничени ресурси, но малкото училище има едно огромно предимство. Предимството е, че имаме по-голяма близост до родителите, по-голяма близост до децата и връзката между учители, деца, родители е много силна. Никое дете не остава незабелязано. Да ръководиш едно малко училище не е просто работа, мисия. При нас всяко дете е познато, всяка трудност се споделя и всеки успех, който постигат нашите деца, се приема като празник.
1: Казахте успехи, с какво можете да се похвалите?
2: На 100% всички ученици, които завършват основното си образование в основно училище Стефан Караджа, продължават средното си образование, а почти на 100% продължават и висшето си образование и успешно се реализират. Нямаме ученици, които да не продължат образованието си, нямаме ученици, които да са отпаднали. И хубавото е, че ние постигаме отлични резултати, много добри резултати на националното външно оценяване и в четвърти

клас и в седми клас. И това е един от факторите за съществуването на нашето училище. Според мен високите резултати най-вече се дължат на работата и професионализма на колегите, защото те не само преподават, те вдъхновяват, те подкрепят учениците. Предимство е, че са по-малко ученици. Предимство е, например, че седми клас в момента са двама ученици, които за нас са като частни ученици. И ние полагаме максимални усилия, за да постигнат високи резултати и го постигаме. Най-големият успех за нас това са постиженията на ред,

0: които славят името на училището в различни краища на България. От нашето училище са поели път редица доктори, професори, агрономи, юристи, учители, лекари, медицински служители.
1: Какво освен на финансиране е важно за оцеляването на едно училище, госпожо Халил?
0: За мен е важно, че нашите учители работят с професионализъм, търпение и сърце. Може би това ни крепи. Нашите постижения са причината да продължаваме да съществуваме.
1: Разкажете повече за историята, госпожо Халил. Това са 100 години.
0: Нашата история започва, когато 23 ученици са били приютени в частен дом, за да се обучават. През 1926 година започва строежа на училището, който е построен за 144 дни, с общи усилия, труд и обединено съсед на цялото общество. Първите учители са работили с мисия. Година по-късно училището получава името на Стефан Караджа, име, което не е просто символ, а завет за достоинство, завет за непреклонен дух. Но нито една история не е без изпитания. През 1987 година пожар оставя тежка следа, изгоряла е училищната сграда. Само година по-късно започва строеж на новата сграда, която е открита през 2002 година. И в момента учениците се обучават в новата сграда. Аз смятам, че в едно село, ако няма училище, няма живот. И е много важно в едно село да има поколение, което да продължи да пише историята на това село, на това училище.
2: Чухме директора на основното училище Стефан Караджа в село Цар Самуил, Нуршен Халил, училище, което 100 години съществува и продължава да обучава ученици, макар и в слети паралелки. А в днешно време едно селско училище да продължи да го има си истинско геройство. И като контрапункт на това как едно училище оцелява, пък е подредената изложба, която показва спомени за едно закрито училище в Исперихското село Тодорово. Спомените за това училище оживяха в музейна експозиция, подредена в историческия музей в Исперих. Изложбата е под наслов «Училището от вчера». Тя е посветена на историята на основното училище Васил Левски, което беше закрито през 2025 година. Събира на едно място ценни свидетелства от неговото съществуване. Това казва при откриването директора на Исперийския музей Теодора Василева. Експозицията включва снимки, документи, учебни пособия и реликви, съхранени и дарени от ръководството и колектива на училището. Чрез тях се проследява развитието на училището и приноса на учителите и директорите, работили там през годините. По думите на директора на музея, експозицията е израз на признателност към труда и всеотдайността на всички учители и директори, оставили своя принос в развитието на училището през годините. Така че това е една тъжна изложба и да си пожелаем по-малко училища в страната да бъдат закривани, да има такива, които ще пишат своята далеч над 100 годишна история.
3: Тук започва денят с радио Шумен.

Значителна ще е облачността и днес на Североизточна България. Максималните температури ще са около 21-22 градуса за Шумен. Точно в 9 часа ще чуем новините на Българското национално радио.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Критична остава ситуацията във Велико Търново след проливните валежи. За повече информация включваме нашия кореспондент Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Община Горна Оряховица също обяви бедствено положение преди минути заради затлачени мостове до републикански пътища и преляла янтра, съобщи за Националното радио областният управител Марин Богомилов. В Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко още великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието в Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място в Великотърново да види обстановката. Най-тежко остава положението в Великотърново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация. Залята е целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов. Тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражение по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Оставам, за да следя обстановката. Това е по-важното до сега от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
1: Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи. Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря проверка, съобщи заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Каква е ситуацията в град Априлци, господин Колев?
4: Ситуацията е опасна, така да я кажа, защото реките са предошли и река Устрешка, и река Видима бяха към 6 часа, на места излязоха от коритото си, имаше няколко залети къщи, евакуирахме една възрастна жена, която беше спинала вече водата на подмишниците и така да я извадим. Сега вече оглеждаме на всякъде по-низки точки, където са разположени къщите и всички хора от Априлци. Помагаме заедно и обхождаме, за да територията на града и на общината е голям и трябва да видим всички възлови места, защото от огромни камери носи водата. Трябва да спре да вали горе. Само това те молим, обхождаме жителите в ниските места, за да им окажем съдействие.
3: Господин Колев, има ли пострадали хора, застрашени хора?
4: За момента нямаме информация за пострадали хора. Както казах, евакуирахме една възрастна самотна живееща жена, заведохме в дома за възрастни хора, където да я облекат, където да я топлят, защото тя просто беше държеща за масата си и чакаше спасение.
1: Каза заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова. Бедствено положение е обявено в Габрово и в Дряново заради проливните валежи. Реките Янтра и Дряновска излязоха от своите корита, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
5: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци

0: И продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Киев отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: От украинските въоръжени сили съобщиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани за военни цели. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Москва отправи обвиненията, след като няколко заблудени украински дрона навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. При руска атака в украинския град Николаев са нанесени щети на административна сграда, съобщи губернаторът на Николаевска област Виталий Ким. При атаки в три района на Днепропетровска област са засегнати частни къщи. Пожар избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина, най-малко 82 са жертвите след взрив на газ в мина в Северозападен Китай. В ход е спасителна операция. До момента на повърхността са изведени над 150 души, предаде агенция Синхуа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Съставът на рилски спортист приема тима на Черно море в първи матч за третото място в мъжкото баскетболно първенство. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу тима на домакина Полша в третата си среща от турнира Селезия Къп. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Днес ще бъде изминат 14-тият етап от колездачната обиколка на Италия, 133 км от Аоста до Пила. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еуалио от Португалия. От 18 часа днес са мачовете от 34-тия кръг на втора футболна лига. Ето и съперниците: Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор, Лудогорец втори състав, Спартак Плевен, Марек Етер, Миньор Дунав, Севлиево, Черноморец, Спортист Хебер, Фратрия Пирин и Янтра Беласца. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Испания и Италия. С нощи в матч от 38-я кръг на серия А съставите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. В Берлин ще се изиграе финалната среща от турнира за купата на Германия по футбол между съставите на Байер Мюнхен и Штутгарт.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще се валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 14 градуса, на 2000 метра 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради наводнен участък временно е спряно движението при 106-я километър на пътя Велико Търново-Габрово. Временно ограничено и движението по пътя Трявна-Царева Ливада заради почистване на свлякла се земна маса. Очаква се да е натоварено и днес движението по магистралите заради почивните дни около 24 май. От този час до 14 часа е в сила ограничение за тежкотоварните камиони. Днес и утре през територията на нашата страна ще преминават и военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Турция след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Музиката в утрото на 23 май е по избор на Бояна Петрова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Вие сте с Радио Шумен и предаването От тук започва деня. Денят, надявам се, за всички вас да е започнал с усмивка и хубаво ароматно кафе. А от нас

зависи как ще продължи и той. За съжаление и днес времето ще остане леко намръщано с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност, но това е просто една прогноза за времето. С добро настроение продължаваме и този час на предаването. Останете с нас!

0: Казахме ви по-рано за Европейската нощ на музеите. Една инициатива, която от години се радва на интерес. Музеите наистина оживяват през тази нощ, но пък сега ще насочим вниманието си към нещо също толкова любопитно и интригуващо. Денят на Корея ще се проведе за първи път в Русе днес и събитието ще започне от 13 часа и ще продължи до 16 часа в доходното здание. Входът е свободен, а събитието ще предложи богата културна програма, традиционни активности и, разбира се, автентична кухня. Защо именно в Русе и как един доброволец от Южна Корея решава да остане в България? Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от разговора на Галя Савова с Рани Ким, менеджер на културното образователно сдружение, организатор на събитието Ден на Корея в Русе.
1: Госпожо Ким, дни на Корея в Русе. Защо в Русе точно и какво ще видят русенци?
2: Ние сме КОС, културно-образователно съдружение. Преведохме Ден на Корея в различни градове в България. Много сме благодарени, че с подкрепата на общината Русе и Младежки дом можем да организираме събитието Ден на Корея в Русе. Това е културно събитие, създадено с цел да представим

0: еврейската култура на гражданите на Руси и да им даде им възможност да я преживеят и усетят лично. Искаме младежите и семействата, които се интересуват от Корея, да могат да се докоснат до нея по решен и по забавен начин.
1: Какво ще представите в рамките на това събитие? Какво ще усетят, до какво ще се докоснат русенци и гости на града, ако дойдат на вашето събитие?
0: На събитието ще можете да облечете ханбок, традиционно корейско облекло, и веднага да си отпечатате снимката от фотобудка. В чоната на традиционните корейски игри ще има забавления за деца и възрастни. Ще можете също да опитвате и да играете дайгона, корейски бомбони от Skill Game, а за всички K-pop фенове ще има K-pop Random Dance, така че ви очакваме. Най-специалното на нашето събитие е, че ще можете да опитвате истинска корейската улична храна и да намерите корейски стоки, каквито няма да намерите никъде другаде.
1: Госпожо Ким, вие много добре говорите български. Всъщност, каква е вашата връзка с България?
0: Аз преди 10 години дойдох в България за първия път чрез доброволческата програма и след като приключи програмата, много ми хареса България и тогава останах тук и бях в Софийския университет и сега вече имам мъж, имам деца, май ще живеем целия живот.
1: Всъщност, за тези, които се интересуват поне малко от традициите, които са във вашата страна, от Южна Корея, Може би знаят, че имаме така доста различия. Лично аз се сещам поне за 10 неща, които ми правят абсолютно впечатление от това, което е част от вашата култура и което е много различно от нашата. Като започнем от абсолютното уважение към по-възрастните, иерархията, корпоративните събирания, слепите срещи, медицината. Трудно ли ви беше вие да се адаптирате от вашата културна среда в нашата тук в България?
0: Много е различно българска култура и корейска култура. И най-различното е, като казахте, уважение. И ние уважаваме възрастни, но тук в България уважават повече деца. Най-трудното ми беше в Корея. Културата е като общо, когато бъдем заедно, но тук в България и всичките са по-лични, по-самостоятелен. И тогава, когато бях в студентка и бях заедно с приятелките на ресторанта, в Корея обикновено ние споделим храната заедно, но тук в България една храна на един човек. Бъде беше най-интересно.
2: Със сигурност ще бъде интересно, когато се сблъскат две култури. Деня на Корея днес в Русе от 13 часа започва той в доходното здание. Чухме Рани Ким, менеджер на културното образователно сдружение, организатор на събитието. Тези, които отидат там, могат да създадат своето име на хангъл. Това е официалната писмена система на корейския език, както и да пробват традиционен ханбок, корейско ястие. Вече започнах да ставам изключително любопитна и съжалявам, че не съм чак толкова близо до Русе, така че гостите и русенци могат да посетят този ден на Корея.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.

0: Баяжината.
1: Баяжината.
2: Екипа за сигурност на Microsoft предупреждава, че хакери използват функцията за анулиране на пароли, за да получат достъп до потребителски акаунти. Компанията вече е публикувала и насоки за защита от подобни атаки. Хакерска група, известна като Storm 2949, злоупотребява с системата за самостоятелно анулиране на пароли, за да краде идентификационни данни за вход, да получава достъп до акаунти и да извлича чувствителна информация от жертвите. Още по темата от Стефка Савова.
3: Нов доклад на Microsoft Defender Security разкрива, че в основата на тази кампания стои процеса за самостоятелно нулиране на пароли в рамките на екосистемата на Microsoft, пише на сайта си TechNews. Тактиката на хакерите е следната. Когато потребител забрави идентификационните си данни и избере опцията забравена парола, системата на Microsoft изпраща подкана за многофакторно удостоверяване към регистрираното вторично устройство на потребителя. След одобрение той получава възможност да зададе нова парола чрез същото устройство, от което е започнат процеса. Storm 2949 провежда целенасочени атаки. Първо хакерите идентифицират жертвата и събират телефонния и номер, както и имейл адреса, използван за вход в услугите на Microsoft. След това стартират процеса по нулиране на паролата и едновременно с това се обаждат по телефона. Нападателите се представят за информационни и технологични техници и убеждават жертвите да одобрят подкана за многофакторно удостоверяване, с което получават възможност да създадат нова парола. След това изтласкват потребителя от акаунта и започват да извличат максимално количество данни. Екипа на Microsoft TFIT Intelligence описва кампанията като методична, сложна и многопластова, насочена към Microsoft 365, услуги за хостване на файлове и среди базирани в Azure, облачната платформа на Microsoft. В един от случаите Storm 2949 използва уеб интерфейса на OneDrive, за да изтегли хиляди файлове с едно действие към собствената си инфраструктура. Microsoft посочва, че този модел на кражба на данни се повтаря във всички компрометирани акаунти, вероятно защото различните потребители имат достъп до различни папки и споделени директории. За да се защитят от подобни кампании, Microsoft препоръчва ограничаване на разширенията на Azure RBAC, контрол за достъпа базиран на роли, запазване на логовете на Azure Key Vault, хранилище за ключове за период от поне една година, ограничаване на достъпа до Key Vault и ограничаване на публичния достъп до тези услуги. Експертите по сигурност на кампанията съветват също така използване на допълнителни защити на данни в Azure Storage, облачно хранилище, и засилено наблюдение на високорисковите административни операции в Azure. За Баяжината, Стефка Савова.
0: Баяжината.

Започва фотоконкурса на БДЖ с пътуване до източните Родопи. Ето така, в едно тези, които обичат да заснемат с фотоапаратите си красиви гледки от страната и едновременно с това са любители на БДЖ пътуването, могат да ги съчетаят в едно. БДЖ организира първото общо достъпно пътуване с влак в източните Родопи с цел туризъм. В празничните дни железниците пускат специална композиция по маршрута Димитровград-Момчилград, като са предвидени и спирки за разходка и фотопаузи. Оказва се, че тази идея е приета изключително добре, защото билетите за първия влак в днешния ден, 23 май, са се разпродали много бързо и е пуснат още един влак, който не е бил планиран за втора дата, за празничния 24 май, която обаче също се е разпродала за по-малко от 24 часа, информират от БДЖ. С пътуването на специалния туристически влак по маршрута Димитровград-Момчилград се дава началото и на фотографския конкурс на БДЖ на тема «Достъпните с влак туристически дестинации в България». И сега, ако не сте от тези, които са успели да си купят билетите, то поне да знаете кои са тези достъпни туристически дестинации, за да може евентуално сами да си организирате един такъв фото БДЖ маршрут. Това са спирките Момина скала, най-дългият пешеходен мост в България над язовир Студен кладенец, единствената връзка за село Лисиците. Следващата спирка е Черепиш, това е Черепишкия манастир. Влака ще спре и в Лакатник, където туристите ще могат да разгледат и да направят снимки на лакатнишките скали и екопътеката Петренски дол. Спирката Бачо Киро ще привлече вниманието с пещерата Бачо Киро и Дряновския манастир. След това на гара Бов туристите и съответно любителите на снимките ще си набележат обекти на вазовата екопътека и екопътеката под Камико. Водопад Полска Скакавица е в близост до спирка Скакавица. А след това на спирка Калища е язовир Пчелина и параклиса Свети Йоан Летни. И още малко остава до края на маршрута и се приближаваме до един много познат на нашите слушатели обект, спирка Мадъра. Разбира се, Мадърския конник трябва да бъде заснет от всеки, или пък ако не непременно да го снима, то всеки трябва да посети това наистина магично място. И след Мадъра следва спирка Добрина в град Провадия. Там е средновековната крепост Овеч, гара Белослав, музей на стъклото и подводницата Слава, спирка Карлуково, където е пещерата Проходна, известна още като очите на Бога и феномена. Точно тези очи на Бога влизат в всички туристически маршрути, защото снимките там наистина са впечатляващи и финала е на гара Аспарухово, където са чудните скали и язовир Цонево. Билети за това пътуване няма, но пък нищо не пречи сами да организирате тази туристическа обиколка.

0: Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота, от 14 до 15 часа.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Последните минути сме вече на предаването. От тук започва деня. А деня ще продължи да с превалявания, с условия за градушки и максимални температури в днешния ден между 18 и 23 градуса. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините. От Бояна Петрова и Людмила Борисова. До чуване.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. С нов проект от социалната сфера ще кандидатства община Разград за финансиране с над 500 000 евро по програмата развитие на човешките ресурси. Проектът бе подкрепен от съветниците на последната сесия на Общинския съвет. Дейностите по проекта са насочени към повишаване качеството на живот на маргинализираните общности и насърчаване на тяхното социално включване чрез прилагане на комплексни мерки за достъп до пазара на труда, социални услуги и здравеопазване. Ще бъдат назначени различни медиатори, трудови, здравен и общностен, които ще оказват подкрепа на самотни и многодетни родители. Планирани са и други дейности. Последният срок, в който кандидат-студентите, завършили средното си образование в предходни години, могат да подадат документи за прием в Шуменския университет, изтича днес по обяд. Класирането ще бъде обявено на 26 май във вторник, а записването на приетите е до края на месеца. Това каза за Радио Шумен заместник ректора доцент доктор Константин Константинов и коментирал.

0: коментира.
1: Обикновено интересът е най-засилен към специалностите от педагогическия факултет, макар че не липсва интерес към специалности като, примерно, английска филология от факултета по хуманитарни науки, към специалност като, примерно, геодезия в факултета по технически науки, като специалността география и регионална политика в факултета природни науки, така да не ги изреждам всички, но можем да кажем, че интересът се запазва от предходните години.
0: В 12 часа днес изтича и крайния срок за записването на приетите на първи етап в образователно-квалификационната степен магистър. Ден на Корея ще се проведе днес в Русе. Събитието се организира за първи път в Дунавския град, а целта му е да запознае русенци с корейската култура и да им даде възможност да я преживеят и усетят лично. Това казва госпожа Рани Ким, която е менеджер на културно-образователното сдружение, което организира събитието.
2: На събитието ще можете да облечете ханбук, традиционно корейско облекло, и веднага да и отпечатате снимката от фотобудка. В чулната на традиционните корейски игри ще има забавления за деца и възрастни. Ще можете също да опитвате и да играете дайгона, корейски бомбони от Skill Game. А за всички K-pop фенове ще има K-pop Random Dance. Най-специалното на нашето събитие е, че ще можете да опитвате истинска корейската улична храна и да намерите корейски стоки.
0: Деня на Корея в Русе ще се проведе от 13 до 16 часа в доходното здание, а входа е свободен. С разнообразна програма Шума ще отбележи Европейската нощ на музеите. Днес в инициативата се включват Регионалния исторически музей и Общинското предприятие Туризъм, публични прояви и атракции. Програмата започна с отварянето на врати за безплатни посещения от Сребровата къща и Бонзай градината. Желаещите ще могат да ги разгледат до 16 часа. От 18 часа до 23 часа ще бъдат отворени Регионалния исторически музей, къщите музеи Панайот Волов, Добри Бойников, Лайош Кошут, както и музейните комплекси Панчо Владигеров и Евшарян. Със специална програма в нощта на музеите и галериите се включва и Русенската художествена галерия. Първото събитие там е уркшопа «Пространство, светлина и метафора в миниатюрни светове», който започва от 14 часа. Без такса вход ще работят днес и Историческия музей и Екомузея с аквариум в Русе. Програмата им започва от 18 часа в салона на Арменския дом с представяне на книгите «Белене на ябълки» и армейски народни приказки от Силва Хачерян. В същия част от 18 в пространствата пред Историческия музей е началото на модна фиеста и изложение на скъпи автомобили. Край на програмата ще сложи представлението на Илия Деведжиев колекция от думи, което е планирано за 23 часа в Историческия музей в Русе. По-рано през деня спектакъл за деца «Къде отиваш, конче?» започва от 18 часа днес в Държавния куклен театър в Търговище, а от 17 часа и 30 минути отново там е церемонията за награждаването на отличените с годишните отличия за изкуство, култура и образование. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: Днес облачността над Североизточна България ще бъде предимно значителна. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена от мъгла. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като не са изключени и локални слаби градушки. Вятърът ще е слаб, предимно от север. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за Шумен очакваме около 21-22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
4: Точно и на време.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика от мен, Бояна Петрова. Започва часът за блуз на Радио Шумен и отново ви каним да споделите с нас времето до следващите новини, за да чуете какво сме ви приготвили. Началото ще постави известния южноафрикански китарист, певец и автор на песни Стив Лоу, който издаде четвъртия си студиен албум Traces of the Flood на 15 май. Проектът е продуциран от вездесъщия Кевин Шърли, чийто каталог през последните години са албумите на Джо Бонамаса, Джоан Шоу Тейлър, Бет Харт и много други. Стив Лоу е южноафрикански музикант и композитор, чиято музика е микс от рок, блуз, кънтри и американа. През 2003 беше въведен в залата на славата на южноафриканския рок-н-рол. Роден е на 16 септември 1955 година в Хага, Нидерландия, но е израснал в Кейптаун. Научава се да свири на китара, вдъхновен от музиката на Боб Дилан, Ролинг Стоунс и Нил Янг. В края на 60-те години на миналия век, още в гимназията, събира първата си група Atlantic Rose. По-късно в университета в Стеленбош той става част от местната музикална сцена, изпълнявайки свои собствени песни. Пътя му на професионален музикант започва в началото на 80-те години на миналия век, когато сформира групата All Night Radio с бившите си колеги от университета Нико Бъргър – китара и Роб Нейгъл – бас. Записват заедно два албума The Heart's The Best Part през 1984 с американския продуцент Джон Роло и The Killing Floor от 1986, с който Стив Лоу поставя началото на партньорството си с продуцента Кевин Шърли, който продължава и до днес. През 1990 Стив сформира групата Big Sky и през същата година излиза дебютния им албум Waiting for the Dawn, отново продуциран от Кевин Шърли. Последване от още 5 албума на формацията през следващите 15 години, с които постигат значителен успех в Южна Африка. От 2021 Стив Лоу издава солови проекти, като излезлият тогава Headlight Dreams, продуциран отново Кевин Шърли и записан в Нешвил с местни студийни асове и специален гост Джо Бонамаса. През ноември 2022 излиза втория му самостоятелен албум Thunder and Rain, записан отново в партньорство с Кевин Шърли и Джо Бонамаса. Две години по-късно се появява Between Time, за който вече е излишно да казвам от кого е продуциран. Сега сме на албум 4, Traces of the Flood, с две от композициите в него, заглавната Traces of the Flood и Into the Night. Останете с нас!

Слушате съботния Full Max на Радио Шумен. Започнахме днешната ни среща с музика от албума на Стив Лоу, Traces of the Flute, който излезе преди седмица на 15 май. Чухме заглавната Traces of the Flute и Into the Night. Продължаваме с страхотната музикална новина от последните дни. Едно от легендарните музикални събития в България, Бургас Блуз Фест, ще се завърне през тази година в памет на Пламен Ставрев. Фестивалът е оставил ярка следа в културния живот на града и в спомените на поколения почитатели на блуз музиката. След дълго прекъсване, събитието отново ще събере феновете на блуза пред откритата сцена в Морската градина в Бургас с вход свободен. Организатор на събитието е Мариана Добрева-Велева, вокалист, композитор и инструменталист от група Силует, която стои и зад ежегодния фестивал July Morning. Както казах преди малко, феста се възражда в памет на незабравимия бургаски музикант Пламен Ставрев, негов основен двигател и вдъхновител през годините. Наричан душата на фестивала, Пламен Ставрев поставя началото на Бургас Блуз Фест заедно с Стефан Корадов и Соня Корадова през далечната 1994 година. Първото издание се провежда зад летния театър в Морската градина. В годините до смъртта на музиканта през 2011-та фестивалът има 8 издания на различни локации в Морската градина и привлича хиляди фенове с участията на знакови артисти от българската и международната блуз сцена. Сред тях са Георги Минчев, Васко Кръпката и Подуване Блуз Бенд, Боги Баравата, Вилика Валджиев, Блуз Трафик, Вилика Засян Биг Бенд, The Blues Brothers и много други. След смъртта на Пламен Ставрев през 2011 година, фестивалът е възроден за кратко през 2012 като посвещение към него. Завръщането на Бургас Блуз Фест през тази година продължава тази традиция. Хедлайнер на феста тази година ще бъде Васко Кръпката. Очакваме скоро да бъде обявена и пълната програма с изпълнители. Сега продължаваме с една от групите, записала името си в историята на Бургас Блуз Фест – Блуз Трафик.

Това бяха Blues Traffic и тяхната песен Признание. Първият нов сингъл в днешния Blues Max е на канадската Roots Rock Soul група Bywater Call и носи заглавието No One Else. Това е третата нова песен на бандата за тази година. Очакваме премиерата на предстоящия им четвърти студиен албум Broken Souvenirs на 29 юли. No One Else е ретро soul трак, вдъхновен от саунда на Black Pumas, Alabama Shakes и може би до някъде Rage Against the Machine. Записан е в Palace Studios в Торонто и е миксиран и мастериран от двама многократни носители на наградата Juno – Патрик Макгроарти и Кристиан Монтано. Тази песен е отражение на това, как в днешния свят на манипулация и дезинформация продължаваме да позволяваме на измамата да ни нанася вреди, казва китариста на Bywater Call Дейв Барнс. В крайна сметка, ние имаме силата вътре в себе си да победим злото и да си върнем собствената власт. Ако не го направим, можем да обвиняваме само себе си, допълва още той. Албумът Broken Souvenirs ще включва 11 оригинални песни, които смесват влияние от сол, блуз, рок, R&B и рутс музиката. По-рано през тази година, Bywater Call получиха третата си номинация за британските блуз награди в категорията за международен изпълнител след предишните номинации през 2024 и 2025 година. Групата ще подкрепи издаването на Broken Souvenirs с доста мащабно турне в Европа, Съединените щати, Канада и Обединеното кралство. В момента те са при нас на Стария континент. Тази вечер е шоуто им в германския град Уна, а следващите им спирки са в Нидерландия, Белгия, Люксембург, Франция и Канарските острови. Ето го и този нов сингъл на Bywater Call – No One Else.

Това беше новата песен на Bywater Call, No One Else. Американският китарист Дуейн Бетс издаде новия си сингъл Best Wishes на 15 май. Трака е част от предстоящия му албум Isle of Hope, който ще излезе официално на 12 юни. Колекцията е дебюта на музиканта за легендарния мемфиски лейбъл Sun Records. За песента Дуейн Бетс казва: «Живота е като постоянно събиране на преживявания. Понякога те идват толкова бързо, че се натрупват, преди да можем да ги оценим напълно. Best Wishes е напомняне да отделим време, за да размислим и оценим тези преживявания». Продуцент на Isle of Hope е Дейв Коп. Проектът е записан за 5 дни в студиото му в Савана, Джорджия, и включва 10 песни, записани с участието на Джони Стачела, Джей Ди Симо, Брайан Алън, Филип Таунс и Дерек Филипс. След Dwayne Betts и Best Wishes ще чуем и Tug of War на Даниел Никол, поредния сингъл от предстоящия албум Fireflies, който ще излезе на 28 август. Колекцията е продуцирана от носителя на грами Тони Браун Ейгъл. Той участва и в студийния бенд като барабанист, заедно с Джимми Пю – клавири, Брандън Милър – китара и Даниел Никол, която освен вокалите осигурява и партиите за бас-китара. Даниел е родена в Канзас Сити, Мисури. Първата й група е семейната формация Trump Time.

Underfoot, в която са и братята й Крис и Ник Шнебелен. След 15 години с тях, тя продължава соло и през 2015 издава дебютния си албум Wolf Den. Вторият проект, Cry No More, е продуциран от Тони Браун Ейгъл, получава номинация за Грами и печели две статуетки от американските блус награди. Третия, The Love You Bleed, също е отличен с блус награда. През свящия и четвъртия албум Fireflies смесва силата на блуса с дълбочината на R&B и сол музиката. Материала за него е записан в родния й град Канзас и е вдъхновен от звуците, които Даниел е попила там, както и от любовта й към Ета Джеймс и Арита Франклин. Като гост в албума участва Лутър Дикинсън от North Mississippi All Stars. Ще чуем този втори сингъл от албума Fireflies на Даниел Никол, Tug of War, но преди това и Дуейн Бет с Best Wishes.

След Dwayne Betts и Daniel Nicole с новите им сингли Best Wishes и Tug of War, идва време за новия албум. За днес избрах да послушаме част от дебютния проект на румънския блуз-рок музикант, певец и мултиинструменталист Алекс Килрой, Break My Chains, който направи световната си премиера на 15 май. Алекс е на 26 години, роден е в Румъния, в трансилванския град Бистрица. Израства в музикално семейство, баща му Юлиан е китарист и музикален менеджер, а леля му е известна певица, участвала в селекцията на Румъния за Евровизия. Алекс започва да пее на 2-годишна възраст, по това време е и първото му малко сценично участие. В своите интервюта Алекс Килрой казва, че е чувствал силно привличане към Съединените щати от ранна възраст, имала американско знаме на леглото си и още като съвсем малък е заявил на майка си, че трябва да се прибере вкъщи и е просто на гости в Румъния. Учи класическо пиано от първи клас в музикално училище. Самият той признава, че по това време не харесва музиката, защото тя не му носи радост. Има много уроци и учителката му е доста строга, но пък това го е научило на дисциплина. Родителите му използват всякакви тактики, за да го накарат да репетира. Докато всичко се променя едно лято, когато той е пети клас и баща му внася кола от Съединените щати с DVD-та останали в нея. Едно от тях е концертния албум на Стиви Рей Вон Live at Montreux. Алекс пуска диска в стаята си и тек с флуд я изпулва. Оттам нататък нищо за него вече не е същото. Можех да усетя какво чувстваше той, спомни си музиканта години по-късно. Штракна ми. Това съм аз. Това искам да правя. И така, той взема старата китара на баща си, който му казва, имаш 3 месеца през лятото да се научиш да свириш 3 парчета на Стиви Рей Вон и ще ти позволя да смениш пианото с класическа китара. И Алекс успява, след като посвещава цялата си лятна ваканция по 8 часа на ден на свирането на китара. Още като тинейджер става фронтмен на трибют група на Стиви Рей Вон, която свири из цяла Европа. На 20, след като събира пари от свиране по сватби и дори участва в Гласа на Румъния, той си осигурява стипендия в лятната програма на музикалния колеж Бъркли и това пътуване поставя началото на преместването му в Съединените щати. А то не е лесно. Преминава през проблеми с визите, връщане в Румъния и месеци чакане на документи, преди да започне нов живот от нулата в Нешвил. В крайна сметка успява да си стъпи на краката и по-късно се премества в Флорида, където се запознава с ветерана от музикалната индустрия Клайд Харис и неговия партньор Пат Армстронг. И нещата потръгват. Преди седмица Алекс Килрой представи първото заглавие в дискографията си – албума Break My Chains. Музика от него ще слушаме в следващите минути. Първото изпълнение е заглавната песен Break My Chains, след това ще чуем и Standing Tall.

Слушаме музика от дебютния албум на Алекс Килрой, Break My Chains. Материалът за него е продуциран от Трес Сасър, записан е във Флорида, миксиран в Нешвил от Джо Коста и мастериран от Тед Дженсън в легендарното нью-йоркско студио Sterling Sound. Break My Chains е за разчупването на веригите на опитите да бъдеш някой друг, обяснява Алекс Килрой. Разчупването на моделите в собственият ти ум, осъзнаването, че си душа, преживяваща собствения си човешки опит, допълва още музиканта. Още два трака от дебютния албум на Алекс Килрой ще чуем сега. Те са Let Me Play the Blues for You и Angel.

Това беше Алекс Килрой и музика от дебютния му албум Break My Chains, който направи световната си премиера на 15 май. Последните минути в днешния Blues Max са за артиста на седмицата, американският басист, композитор и певец Стивън Ли Брунър, по-известен като Thundercat. Роден е през 1984 година в Лос-Анджелис в музикално семейство. Баща му е барабанист на Temptations и Supremes, а майка му е флейтистка. Започва да свири на бас в ранна възраст, вдъхновен от Стенли Кларк и Маркъс Милър. Първоначално става известен като член на легендарната кроссовър траш и скейтпънк група Suicidal Tendencies. За това време той казва: «Основният ми спомен е, че си мислех, че ако стоя неподвижно твърде дълго, ще ме ударят с бира на кутия. Мисля, че този принцип все още важи. Всъщност, според мен, той е валиден за всеки етап от живота. Ако стоиш неподвижно твърде дълго, някой все ще те халоса с нещо». В интервю за Whiteboard Journal през 2021, Thundercat описва как участието му в Suicidal Tendencies е било нещо като ускорен курс в развитието на стила му на свиране. Работата с Майк Мюир ме научи да стоя отпред и да бъда себе си като артист, разказва басиста. Той ме научи да не се страхувам от публиката и енергията, която хардкор пънк музиката може да предложи. Научи ме на малко твърдост, самоувереност и да не мисля

за нищо друго, освен за това, което правя на сцената. Той винаги ме избутваше и ме принуждаваше да свиря. Искаше да свиря повече и ми се случваха всякакви неща. Хората хвърляха обувки по мен. Но това някак си оформи кой съм като музикант. Да съм в собствения си свят на сцената.

сцената, така че до някъде оформи основата на това, което съм днес, казва още Thundercat. След като пътищата им с Suicidal Tendencies се разделят, той се завръща към музикалните си корени и днес е едно от най-големите имена в джаз, фюжън и R&B бас-китарата. С музика на артиста на седмицата, аз, Бояна Петрова, ви казвам до чуване. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен. В момента там се намират 6 души. Туристите, които имат резервации, са призовани да не тръгват към хижата. Кореспондентът ни Латинка Светозарова обобщава ситуацията в района.
2: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отмени се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад. Това съобщи кметът на града, инженер Тихомир Кукински, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
3: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, дето вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
2: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
4: 3 човека има туристи в хижата и 3 човека спасително служба. Никой не бедства за момента. В момента разчистваме пътя. За това, че нищо не мога да ви кажа повече. Обадили сме се на всички си туристи да не идват.
2: Които имат резервации да не идват?
4: Абсолютно, да.
2: Какво му е на пътя?
4: Свлачище.
2: Свлачище? Къде огромно се намира свлачище. Това свлачище?
4: Между Бедевидима и паркинга на хижа Плевен.
2: Продължава ли да вали?
4: Вали много, да. Няма бедстващи хора.
2: За новините Латинка Светозарова.
1: В момента заседават кризисните щабове на община Троян и на Тетевен. В община Севлиево евакуират жители на северната част на града. Остава осложнена обстановката в общините Габрово и Дряново, предава кореспондентът Нивелина Махлебашиева.
5: Община Севлиево предприе евакуация на жители на улица Крайбрежна и съседните, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. Поради наводнен участък временно е ограничено движението в двете посоки при километър 7 на пътя Севлиево-Габрово. Обстановката след проливните дъждове в Габрово и Дряново остава осложнена. Сигнали за наводнени къщи има и в Трявна. Работи се по отводняването на жилища, почистване на затлачени дерета и на наноси от пътната и уличната мрежа. Няколко са критичните райони в областта, където са се образували свлачища. Затова и пътят Трявна Царева Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Днес за Габровска област е обявен жълт код за значителни валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Апел към хората да не предприемат пътувания в най-засегнатите от наводненията райони заради опасност от активизиране на свлачища отправи главен комисар Александър Джартов. В интервю за BTV той описа ситуацията.
6: Към настоящия момент фокуса ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва в Велико Търновско, но все още задържа и леко качва янтра, така че също се наблюдава и този участък.
1: Уточни главен комисар Александър Джартов. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. Река Янтра все още прелива. Ограничено е движението на камиони по пътя Бяла Велико Търново и по пътя Гурково Велико Търново, тъй като са наводнени пътните платна. Продължава евакуацията на хора, заяви за БНР кметът на Велико Търново Даниел Панов.
7: Но много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки. Имаме 2 жени настанени в социален център. Много тежка ситуация, не само Велико Търново, град Дебелец. Килифарево са по-малки щетите. Присъво, пчелищи в ранните часове на денонощието. Много силна вълна в село Пушево, село Лидерово.

0: Реката излезе от коритото си на южния пътен възел. Има опасност да излезе и на мостовото съоръжение до хлебозавода и в момента е излязла и на между селата Леденик и Шемшево.
1: Каза кметът на Велико Търново Даниел Панов. Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. Редакторът Георги Петровски информира.
2: През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдаване на тероризма в интернет. Първоначално той има едно обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още 2 за нарушаване на правилата за действие на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. За новините Георги Петровски.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Крещанова.
3: Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Дигитално зареждане. Музикално зареждане.

0: тука започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов.

0: Славов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобивна мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Следват подробностите. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Продължава евакуацията на хора, река Янтра все още прелива. Кметът Даниел Панов отмени празничната програма в Велико Търново за 24 май. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. От обилните валежи са се активирали свлачища. Под непрекъснато наблюдение са и язовирите в региона – Йовковци и Александър Стамбулийски. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Над 120 литра на квадратен метър се изляха за няколко часа тази нощ в региона. Реките продължават да повишават нивата си и затлачени са много мостове, заяви за Националното радио областният управител Марин Богомилов.
2: Обстановката в момента е повече от критична. Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
1: Цяла нощ екипи на пожарната, полицията и военни помагаха на пострадалите хора в Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Пчелище, Присово, Пушево, Леденик и Шемшево. Продължава евакуацията на хора, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.
3: Много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки.
1: Залети са всички къщи в най-ниската част на старинния квартал Асенов. Наводнен е дворът на църквата Свети 40 мъченици. Улиците са откъснати от прелялата Янтра. Семейство Ефремови се евакуираха през нощта.
4: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре. Чакаме.
6: Имате ли къде да отидете?
5: При приятели в града. Деца е там.
1: Властите и хората изкараха безсънна нощ.
7: Общините, които са от долната страна, имотите им са пострадали, дворовите им са заляти, не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна. Животните, които имаха, са изкарани и на по-високо.
1: 63-годишният Иван Иванов се подготви да напусне дома си.
8: Мисля да се евакуирам, защото вече стигнах до прага на вратата. Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
1: Съседите си помагаха един на друг.
9: И ние сме пирални работи, която можем да спасим. Това е друго, не може да направим.
1: Имотът на Петко Георгиев също е залят. Той вини за бедствието държавата.
10: Според мен има изтичане на язовири.
11: Нямам такава информация за прелели или изпуснати язовири. Напротив, информацията, която пристига при нас, е, че няма такива.
1: Заяви за Националното радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Ще се търси помощ от държавата, поясни областният управител Марин Богомилов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Бедствено положение е обявено за цялата Габровска област след проливните дъждове в района. В община Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
12: Осложнена е обстановката в Габровска област след проливните дъждове, а движението по републиканската пътна мрежа е затруднено. Областният управител Кристина Сидорова информира.
13: Има критични участъци в Севлиево, хората се евакуират. Предприети са всички мерки, за да бъде защитен живота им.
12: Евакуират се жители на улица Крайбрежна и съседните в Севлиево, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Прекъснато е водоснабдяването в по-голямата част на общината и са осигурени водоноски. На отделни улици в Габрово и села в областта е прекъснато електрозахранването. Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Ограничено е движението по пътя Севлиево-Габрово в района на Чакава. Пътят Трявна-Царева-Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Гара Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. Продължава работата по отводняването на жилища и почистването на затлачени дерета в населените места. За новините Велина Махлебашиева.
0: Осложнена е обстановката и в Ловешка област. В Троян кметът Донка Михайлова свика кризисния щаб. Наводнени са терени и мазета, няма бедстващи хора и животни. След голямото количество дъжд в Тетевенско, кризисен щаб свика и кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева. Река Беливите придошла, няма застрашени хора. Има залети дворове. Повредена е временна дига, която в момента се оправя. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен, информира Латинка Светозарова.
14: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отмени се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад.

0: Това съобщи кметът на града инженер Тихомир Кукенски, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
1: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, те се вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
0: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
2: Трима човека има туристи в хижата и трима човека спасително служба. Никой не бедства за момента. В момента разчистваме пътя. Помагали сме се на всички туристи да не идват.
0: За новините Латинка Светозарова.
3: Екипи на пожарната и полицията са в наводнените области и ще останат да помагат за евакуацията на хората и за справяне с бедствието, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Слава Богу, нямаме жертви. Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. А екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска област, и в Търновска област.
3: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
5: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
4: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше, пазаруваха се едни карти, телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
5: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
4: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
5: От Пловдив, Кремена Данева.
3: 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ във въгледобивна мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница, като 4 от тях са в тежко състояние, съобщи китайската държавна телевизия. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Над 750 служители на спешните звена и медици са се включили в продължаващата спасителна операция. Един от извадените миньори разказа пред камерите, че усети мирис на сяра и е видял как негови колеги се задушават, преди самият той да припадне. По-рано китайският президент Си Цзинпин призова спасителите да положат максимални усилия за откриване на оцелелите. Украинският президент Володимир Зеленски определи като несправедливо германското предложение за предоставяне на Украина на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
6: Би било несправедливо Украина да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна. Ние защитаваме Европа напълно, а не частично и не с половинчати мерки. Украина заслужава честен подход и равни права в Европа, пише президентът Зеленски в писмо до европейските лидери, като същевременно им благодари за подкрепата за Киев в хода на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейски съвет, но без право на глас. Според него, украински представител може да влезе и в Европейската комисия, също без ресор и без право на глас. Канцлерът смята, че това може да стане без промяна на договорите, а чрез политическо споразумение между държавите членки. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване

0: на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Руските сили са атакували украинския град Николаев, като е засегната административна сграда. Евакуирани са хората от жилищен блок в Днепропетровска област. Пожара избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдание на тероризма в интернет. Първоначално той има 1 обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване на правилата за действия на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Тази вечер предстои да бъдат обявени наградите на 79-я филмов фестивал в Кан. Председател на журито е корейският режисьор Пак Чанук, а в състава му са холивудската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клои Джао, отличана с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка, Отечество на Павел Павликовски, Книжен тигър и други. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят вратите си за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
2: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
3: Интерактивна игра, мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
2: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
3: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Силните валежи в Централна България потопиха и стадион Локомотив в Дряново. От третодивизионния футболен клуб публикуваха кадри от наводнението в града, заради което бе обявено частично бедствено положение в община Дряново. Реката преля и наводни стадион Локомотив. Водата помете всичко по пътя си. Гледката е потресаваща, написаха от Локомотив Дряново. Защитникът Девид Алаба напуска като свободен агент испанския футболен гранд Реал Мадрид. 33-годишният австриец има за 5 сезона 131 мача с екипа на Реал. Съставът на Ланс спечели за първи път в историята си Купата на Франция по футбол след успех в финала с 3-1 срещу тима на Ница. В среща от 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. Тимът на Трабзонспор триумфира с Купата на Турция по футбол за 10 път в своята история. В финала Трабзон победи Конеспор с 2-1. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание тази вечер за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите 2 места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада в Формула 1. Финал в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Сан Антонио, Оклахома Сити 108-123 точки. Оклахома поведе в серията с 2-1 успеха. В среща от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига играе се до 4 победи. Колорадо Вегас 1-3. Отборът на Вегас води с 2-0 победи в серията.

0: След информацията за обилните валежи и последствията от тях в новините, да разберем и каква е прогнозата за времето. Това ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този район, към този час в повечето райони от страната валежите временно спряха. Все още продължава да вали на места в планинските райони, а в района на Хасково се развива грамотевична буря. Температурите сега са от 16 градуса в Драгоман и Перник до 26 в Петрич. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, спряно е движението в двете посоки. При 7 км на пътя Севлиево-Габрово за наводнен участък. Обходния маршрут е през Севлиево-Сенник, Душево и обратно. Трафикът се регулира от пътната полиция. Заради преливането на река Янтра и наводнено пътно платно се спира и движението на тежкотоварни автомобили между Бяла и Велико Търново и по пътя Гурково-Велико Търново. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 14 часа, във връзка с очакван интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока изход от град София по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и жп участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобив на мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Радостта младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Радостта младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Радостта младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нивото на река Янтра се покачва, съобщи областния управител на Русе професор Любомир Владимиров. При село Каранци, където е най-близката хидрометрична станция до Русенско, водния стоеж на Янтра днес преди обяд е бил почти 4 метра, което е повишение на нивото на реката с близо 2 метра и половина за последните 24 часа. Очакванията са за допълнително увеличаване на водния обем в следващите часове заради изпускането на язовир Александър Стамболийски. Професор Владимиров коментира, че на този етап няма пряка опасност за населението и критичната инфраструктура в Русенско. При усложняване на ситуацията ще бъдат предприети допълнителни мерки, посочи областния управител и коментира, че всички водоеми в областта се следят непрекъснато. Според оценка на риска, най-притеснителна е ситуацията в района на експоцентър Уста Кольовичето край Бяла, както и в Ценово.

0: до ситуацията се стигна след като късно с нощи паднаха поройни дъждове в областите Габрово и Велико Търново. По данни на местната администрация във Велико Търново, само за 40 минути са се излели над 80 литра на квадратен метър дъжд. Започва техническо проектиране, обследване и анализ на подземната инфраструктура под площад Освобождение в Шумен. Това съобщават от Общинската администрация и уточняват, че това е следваща стъпка в подготовката за проекта за подземната улица и паркинг, известен сред шуменци като пробива под хотел Мадара. До 20 календарни дни трябва да бъдат извършени пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на пространството под площада, а в рамките на 40 календарни дни следва да бъдат изготвени проект за изменение на подробния устройствен план и инвестиционен проект в фаза технически проект, включително количествено-стойностни сметки за бъдещото изграждане на обекта. Проектната идея предвижда изграждане на подземна двупосочна улица с връзка към булевард Славянски в района на военния клуб и към улиците Васил Левски и Цар Освободител, както и обособяване на подземен паркинг. В процедурата за проектиране и авторски надзор е определен изпълнител, но договор все още не е подписан. Предложената стойност на проектирането е 165 000 евро без ДДС, при прогнозна стойност на обществената поръчка 166 170 евро без ДДС. Ден на Корея се провежда днес в Русе. Събитието се организира за първи път в Дунавския град, а целта му е да запознае русенци с корейската култура. Това казва госпожа Рани Ким, която е менеджер на културно-образователното сдружение, което организира събитието.
1: На събитието ще можете да облечете ханбук, традиционно корейско облекло, и веднага да си отпечатате снимката от фотобутка. В чоната на традиционните корейски игри ще има забавления за деца и възрастни. Ще можете също да опитвате и да играете дайгона, корейски бомбони от Skill Game. А за всички K-pop фенове ще има K-pop Random Dance. Най-специалното на нашето събитие е, че ще можете да опитвате истинска корейската улична храна и да намерите корейски стоки.
0: Деня на Корея в Русе ще продължи до 16 часа днес в доходното здание. Входът е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес облачността над североизточна България ще бъде предимно значителна, ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като не са изключени и локални слаби градушки. Вятърът ще е слаб, предимно от север. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за Шумен очакваме около 21-22 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 13 часа останете с предаването ни Музикално канапе.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с вашето радио Шумен и предаването за автентичен и модерен фолклор Пуста младост. Тази събота отново сте с мен, Андриан Христов, и музиката, която съм ви приготвил. В днешното издание ще обърнем внимание на народната певица Росица Пейчева, оркестър Мелодия и една легенда за българската музика – Емил Димитров. Защо Емил Димитров във фолклорно предаване? Ами, той е първият естраден изпълнител, който въвежда фолклорни мотиви в песните си. А сега стартираме с песните Мъри Како Тодоро в изпълнение на ансамбъл Тракия и Рум Мамома на Деси Добрева.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Продължаваме с музика от народната певица Русица Пейчева. Тя от малка започва да посещава музикалната школа в Лъки, където учи акордеон и народно пеене. Солистка е на Виевската фолклорна група от 1990 до есента на 2007 година. Започва активна самостоятелна певческа кариера в началото на 2008 година. Носителка е на награди от надсвирванията в Стамболово и Пирин фолк в Сандански през 2007 година. 2008 година печели първа награда с песента «Майчина молитва». Дебютният и самостоятелен албум се появява на музикалния пазар същата година и носи името «Пея за вас». Русица Пейчева е завършила музикалната академия в Пловдив като музикален педагог, а след това магистърска степен «Арт менеджмент». Ръководи школи за народно пеене в родния си град Лъки. Сега продължаваме с музика и изпълнение на Русица Пейчева.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Вие сте с фолклорното предаване Пуста младост. И сега ще обърнем внимание на големият български певец Емил Димитров. Той е роден в Плевен на 23 декември 1940 година в семейство на артисти и илюзионисти. Баща му е Димитър Димитров, известен като Факира Мити, вентролог. Майка му е французойката Анастасия Димитрова, асистентка на Мити с артистично име Мадам Сизи. Рано се е развела с баща му и се е завърнала във Франция. Тя често бива посещавана в родината си от Емил. Двамата водят на всеки свой спектакъл Емил и той обиква театъра и музиката от малък. Освен голям поп-певец е и композитор. Най-продаваният български изпълнител с 65 милиона продадени копия от албумите си в света, от които над 40 милиона в Съветския съюз и страните от Източна Европа, според американското изписание Billboard. Емил Димитров става известен във Франция. Запознава се с Шарл Азнавур и Далида. Песента «Моя страна» под названието «Моника» е записана на френски, немски, италиански и испански. Водещи европейски звукозаписни компании сключват договори за записване и издаване на негови песни през 70-те години. Пее заедно на една сцена с Джани Моранди, Рики Еповери и Алла Пугачова. Във Франция го очаква блестяща кариера, но тъгува по родината си и се завръща обратно в България. Пребогатия творчески път на музиканта и певецът с театрално образование, незавършено, има повече от 400 композирани песни с уникално звучение и текст. Над 280 от тях са авторски за Емил Димитров. Композиторите, с които незабравимият певец е работил, са много. Сред тях е имало и много чуждестранни, но българските са били незабравимите Тончо Русев, Зорница Попова, Йосиф Цанков. Емил Димитров и интересните факти за него са изключително много. Неговата дебютна песен в българската естрада «Арлекино» е и първата за държавата ни спечелила международна награда през 62-та година в Полша. През 65-та година певецът пуска на пазара и първата у нас самостоятелна дългосвиреща плоча, от която рекорден брой копия са били продадени. Емил Димитров прави концерт на стадион «Динамо» в Москва, където събира 80 000 души публика. За сравнение, гигантите в световния шоу-бизнес Rolling Stones събират на същия стадион много по-малко публика. Песента «Джулия» на изпълнителя става единственият ни до момента европейски хит, заемал първите места в класациите на много европейски страни. След дълга, бурна и до някъде повратна успешна кариера в шоу-бизнеса, Емил Димитров се оттегля от голямата сцена през 99-та година. Спира да се занимава активно с музика и поради прекаран мозъчен инсулт, здравето му е силно разклатено. През 2002 година се провежда и последната творческа изява на сцената за

великият певец. Бенефисия концерт, организиран от неговите колеги, на които той участва. Навярно не знаете, че Емил Димитров е бил наричан Синатра на изтока, понеже е изнесъл над 7000 концерта, не само в Европа, но и в Азия, Африка, и си е партнирал с много звезди. В София на 30 март 2005 година България губи една от великите си истински музикални звезди. Емил Димитров си отива от този свят и музиката завинаги. Както казах, по-рано той е първият, който въвежда фолклорни мотиви в своите произведения. Нека сега чуем някой от тях. Слушаме песните «Дилмано Дилберо» и «На брега на тихата Марица» на големият Емил Димитров.

0: pusta mladost.
1: След легендарният и незабравим Емил Димитров ще послушаме музика и от оркестър «Мелодия». През 1993 година, след няколко годишно участие на сватбарската сцена в Тракия, кларнетистът Пламен Петков, гадоларят Георги Беделев и акордеонистът Асен Димитров създават собствен оркестър. Още на следващата година той става носител на втора награда от насвирването в Стамболово. В оркестър «Мелодия» са работили Елена Бделева, Христо Карев, Янка Иванова, Светла Кръстева, Мариан Колев и Милка Кичукова. Първият официален албум на оркестъра е тиражиран по повод 15 годишната му. Музикантите, които допринасят за развитието на оркестъра в последните години, са Атанас Стоянов акордеон, Иван Михайлов саксофон, Филип Филипов саксофон, Тихомир Василев клавиши, Николай Райчев китара и други. Солистки са Данка Цветкова и Диляна Наскова. Нека сега се насладим на виртуозите от оркестър «Мелодия». Приятно слушане!

Вие сте с предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». И вече сме към края на днешното издание. До новините на Българското национално радио ще слушаме още произведения на оркестър «Мелодия». Останете със следобедната програма на Радио Шумен. От мен, Андриан Христов, бъдете здрави и не забравяйте да се усмихвате.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срока за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Веселина Миланова с подробностите.
2: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблем и с техни съоръжения. Агроведомството напомня на пострадалите земеделци, че имат право на обезщетения, като заявления за държавна помощ ще се подават в общинските служби земеделие най-късно 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят

0: основа на които се отпуска държавната помощ. За новините Веселина Миланова.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
2: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20% са малко.
1: В предаването ни Политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
2: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
1: Коментира Петър Витанов. Европейският съюз и Мексико подписаха споразумения, които предвиждат премахване на почти всички мита върху европейския износ за мексиканския пазар. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Сред най-сериозните промени е премахването на мексиканските мита за европейските селскостопански и хранителни продукти. В момента Мексико облага с до 20% пастата, шоколада, сините сирена, картофите, ябълките и консервираните праскови, до 45% яйцата и свинските продукти, както и до 100% някои птичи продукти. Споразумението предвижда тези мита да бъдат постепенно премахнати. За част от стоките ще бъдат въведени и безмитни квоти. Мексико е сред ключовите доставчици за Европейския съюз на суровини като мед, флуорид. През миналата година стокооборотът между Европейския съюз и Мексико достига 87 милиарда евро, а европейските инвестиции в Мексико са за 207 милиарда евро. Временното търговско споразумение ще може да влезе в сила след одобрение от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
1: Британското правителство определи създаването на единен пазар за стоки с Европейския съюз като крайъгълен камък на амбициозен опит за реинтегриране на британската търговия обратно в Европа, който обаче не е бил посрещнат радушно в Брюксел, разкрива вестник Guardian. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: По време на неодавнашни посещения в Брюксел, висшият служител на кабинета по отношенията с Европейския съюз Майкъл Елъм е представил идеята за задълбочаване на икономическите отношения на Обединеното кралство с блока. Източници на Guardian обаче съобщават, че служители на Европейския съюз са отхвърлили идеята и вместо това са предложили митнически съюз или икономическо съгласуване чрез Европейското икономическо пространство, което е пореден знак за предизвикателството, пред което е изправено правителството на Кир Стармер при осигуряването на растеж чрез по-тесни отношения с Европа. През 2024 година Стармер заяви, че Обединеното кралство няма да се присъедини отново към Европейския съюз, единния пазар или митническия съюз, докато е жив. Ако задълбочаването на отношенията стане чрез Европейското икономическо пространство, което е единен пазар от 30 страни предимно от Европейския съюз, това би означавало и приемане на свободно движение на хора, друга червена линия на лейбъристите. Източници от британското правителство обаче отрекоха, че Европейският съюз окончателно отхвърлил единния пазар за стоки и заявиха, че това е сред редицата опции, обсъждани преди срещата на върха, предварително насрочена за 13 юли. Обединеното кралство и Европейския съюз все още не са се споразумели за далновидна програма, която да бъде представена на срещата на върха. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пътна информация. Временно движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна е само в аварийната лента заради катастрофа. Трафикът в активната и лентата за изпреварване е спрян. Движението се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
5: След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан.

0: Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: музикално канапе. Музикално канапе.
1: Добър ден, започва съботното предаване за пътешествия по света Музикално канапе. Аз съм Виктория Стефанова. Днес ще се разходим из далечните пространства на изтока. Ще стъпим по скалистите пътища, пустинните долини и гъсти джунгли на Хималаите, около които витае мистика, източна философия и усещане за космическа връзка с върховен разум. Ще разгледаме градове и местности, които носят културните отпечатъци на древността и са приели много малко от съвремието и модерността на новото време и западния свят. И всичко това ще видим през очите и на обикновения разказ на днешните ни гости Лора Друмева и Галя Атанасова. Приказно и мистично ще отсвети ефира ни композицията на Кулджи Бхамра «Хималайска зора».

0: На музикалното канапе тази събота прилитаме над най-високопланинските местности в света, над хималайските прелесни територии на Непал. Казвам добре дошли на Лора Друмева и Галя Атанасова, две дами, които преди дни се завърнаха от Непал. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Това е едно необикновено далечно пътешествие, като разстояние, като култура и светоглед. Какво ви накара да поискате да видите Непал? Имахте ли конкретна цел или причина да се насочите натам?
2: Преди 10 години аз и моят партньор бяхме в Непал за първи път. Само че тогава направихме трекинг до базов лагер на Еверест и бяхме омагьосани от страната, от природата, от хората. И си ни остана една такава мечта във времето да посетим и други части на Непал. Така че с времето тя лека по лека започнахме всъщност да я осъществяваме и поканихме Милен и Лора с нас като много близки наши приятели, като хора, които знаехме, че ще оценят всичко, което видят там.
0: Как се готви един обикновен човек за подобно преживяване? Трябва ли да сме в добра физическа форма? Все пак не сте изкачвали хималайските върхове, но Непал е труден терен.
1: Да, трябва подготовка, но не сме задълбочавали с твърде усилени физически действия. Според изкуствения интелект трябваше да качваме поне по 7 пъти стъпалата на ден. Не сме го правили, поне не наведнъж. Но по-скоро извършвахме дълги разходки във всеки един свободен момент, който можем да го организираме.
0: Колко часа е полета до там?
2: То не е толкова трудно. Има и директни полети от Истанбул. На отиване полета ни от Истанбул до Ню Делхи, където трябваше да направим прекачване на друг самолет. Беше около 8 часа с една спирка по пътя, може би за да презареди самолета.

0: Не сме сигурни. И от Ню Делхи до Катманду полета е час и малко. Горе-долу за около 9 часа и половина в посока.
1: Летене. Вие бяхте там съвсем скоро, през април.
0: Точно така, да.
1: А каква е пролетта в Непал? Какво време ви посрещна там?
0: Топло. Там климата е много различен. На територията на цялата страна се срещат в общи линии почти всички климатични пояси. От топлината на джунглата до много студените върхове на Хималаите. В общи линии човек може през всички сезони и климатични пояси да мине. Времето беше топло, за покъс ръкав.
1: И кацате в Катманду, столицата на тази мистична страна. Колко дни прекарахте там? Кои бяха нещата, които си бяхте набелязали и успяхте ли да ги видите?
2: Да, тъй като Галя и партньори вече бяха ходили в Катманду, а по принцип разчитахме най-вече на тях за програмата. И то се получи много естествено в основни културни места. Ступи като религиозни, маймунския храм, Буда ступа и съответно едни от центровете на площади, на старите административни центрове, където са били палатите на които са Патан Скуер, Дурбар Скуер и в Бактапур имахме възможност да наблюдаваме, който е отдалечен на около 50 км от Катманду. Невероятен всъщност празник.
0: Фестивал за новата година, която там е посрещат на 14 април.
2: Да, новата година.
1: Оцелили сте точния момент.
2: Точно 2083-та посрещнахме с невероятен ритуал и много празнуващи хора.
1: А колко дни отделихте на столицата?
2: Общо около седмица. В началото 4 дни и всъщност след новата година на 14 на 15 вече поехме към...
1: Това е един дълъг период, в който наистина човек да се потопи в атмосферата на едно място. Искрено ви завиждам. В този столичен град има ли признаци на съвремие, на новост, модерни сгради?
0: Катманду си е изключително съвременен град с моловете, с голямото движение, с час пик и сутрин и вечер, с много, много, много автомобили и още повечето мотори. За разлика от преди 10 години, сега шума от клаксоните е намалял.
1: Тоест един западен човек, попадайки там, не изпада моментално в културен шок.
2: За мен лично имаше определено ниво на шок, но движението в началото е малко страховито. Както Галя спомена, има си клаксонен език на различни видове движения и призиви към другите участници, но много бързо се привиква и всъщност на фона на цялата красота, която е в града и всичко, което може да се види, усещането за култура и хората.
0: Това по-скоро е мултикултурност. Да.
1: И много туристи от всякъде, най-вероятно. Но само след минути ще отидем на едно друго място, където непалците са взели мерки и са ограничили достъпа, което по добър начин ограничава размиването на техните традиции. Предлагам преди това да се потопим в музиката на тази страна. Ще чуем музика от харесван филм в изпълнение на Дирах Магар и Упасана Такури.

0: Предаването Музикално канапе преодоляваме големи разстояния и културни различия с разказа на Галя Атанасова и Лора Друмева, две дами с приключенски дух и желание да опознаят най-скритите кътчета на Непал. След като сте изкарали една седмица, адаптирали сте се в столицата на Непал, Катманду, сте се насочили към място, наречено Горен Мустанг. Какво е това място? Как се стига до там и как сте били допуснати?
1: Разрешителното се издава на място единствено, след като първо се допусне пристигането, трябва да имаш точен маршрут и определени дни. Съответно има и такса, която се заплаща на ден и задължително престоя там е съпроводен с местен водач. Не се разрешава влизането в тази област без придружител. Стигането до там и го направихме с джип. След Катманду в Покхара имахме допълнителна нощувка, което е също много известен туристически град.
0: Колко километра от столицата е това място?
1: Малко.
2: 200 км, които ги пътувахме 7 часа. Първите около 110-120 км всъщност са черен път. След които вече е положен нов асфалт, път е много хубав, но докато се стигне до там, така. Само една малка метка, че всъщност разрешителните не ги изготвя лицензирана фирма там. На място.
0: Онлайн не може това нещо да се случи.
2: Оказва се, че е на място.
1: Както и визите всъщност за влизане в.
2: Там са две защитени територии. Едната е в района на 8000-ника на Пурна. За да се влезе там в този район си има разрешителни и съответно такса. Но този район се съчетава с района на Мустанг. И на горен, и на долен.

0: Но всъщност, за да се влезе в Горен Мустанг, също трябва разрешително и там е и района на Напурна един вид. Тоест, на нас не трябваха два вида разрешителни със съответните такси.
1: А когато се влезе там, нощува ли се?
0: Цялата планина е в селца, където на място в селцата има хотели, има чайни, където може да се пренощува. Всичко е в общи линии в къщите на хората. Так, не приличат на нашите хижи. Обикновено постройките са едно или двуетажни с определен капацитет от стаи. На местата, където ние спяхме, си имаше санитарен възел към всяка една стая. Нали, в смисъл, битовите условия бяха така на доста добро ниво.
1: А колко селца обиколихте и какви бяха всъщност целите? Ви знаехте ли нещо предварително за това място?
2: Да, имахме начертан план, който обсъждахме и предварително, сменихме малко на място. Влязахме през Кагбени, контрола на пропускливост и разрешителни, има като КПП-та на пътищата, които се достига, където се проверяват всички документи. Това го организираше лицензирания водач, който беше с нас, както и той на място или където е възможно предварително, оговаряше и самите спанета в конкретните къщи. В Кагбени конкретно бяхме много близо до един манастир, в който сутринта се събудихме с ритуала на монасите, по-късно наблюдавахме обучението вън на малки деца в манастира, а много вълшебно място. След Кагбени всъщност бяхме в Царанг, а следващото село, което също останахме една нощувка, и след това в столицата Ломонтан, където имахме три нощувки. Единия ден разгледахме самите забележителности на столицата, единия ден ходихме до скални манастири, в красив район, с множество скални манастири и нови манастири построени.
1: Които продължават да са обитавани?
2: Точно там не. Обитаемите манастири по-късно посетихме близо до в района на Яра, Лури Гумпа манастир, който е почти на 4000 метра, където всъщност имаше монахиня, изключително силен и въздействащ човек, който се грижеше за манастира.
1: Сама живее там?
2: Да, а все пак те имат позволение на смени. В смисъл, понякога се сменя, тя очакваше друг монах да дойде, за да слезе за няколко дни. Като цяло, да, обитават самостоятелно сами.
1: Това ли беше най-високопланинското, най-високата надморска височина, до която достигнахте 4000 метра?
2: Да, около 4000-4100 е най-високата. Аз и Миленко, конкретно се качихме до 4126 точно.
1: Как усещахте телата си все пак?
2: Имаше доста трудности. Първо, защото, както казах, не бяхме чак толкова подготвени. Второ, все пак адаптацията беше сравнително бърза, мисля, смяната на височините. И също така, тя е високопланинска пустиня. Това предполага изключително сух въздух, който затруднява допълнително дишането. И част от денонощието е с много силен вятър, в който се витае много гъст прах.
1: Добре, в тези селца хората живеят със своите семейства, с децата си, там учат. Те нямат ли интерес към външния свят?
0: Една от причините да се спрем специално на Горен Мустанг беше тази, че колкото бяхме чели, заради сравнително късното пускане на туристи на територията на Горен Мустанг, повечето хора там са запазили обичаите си, самобитността си, нали? После са се запазили като бит и като народност един вид.
1: Да кажем, че до 92-а година е затворена зона.
0: Така е, да. Но всъщност с направата на пътищата в тази част на планината и съответно с наличието на джипове, мотори, в общи линии всякакви други превозни средства, Запада в най-широкия смисъл на думата, нали, така е доста навлязал. Но тъй като туризма в общи линии единственото препитание на хората, нали, разбираемо.
1: И все пак имат желание да посрещат гости.
0: Според мен повечето местни се радват на чужденците.
1: Нека преди да отидем и към красивия природен парк в Непал, в който сте посетили, да чуем още непалска музика, слушаме Раджу Лама, непалски певец, автор на песни, фронтмен на групата Mongolian Heart.

0: Покачили сме надморската височина в днешната ни среща на музикалното канапе. Впуснали сме се в красива хималайска приказка във вълнуващо приключение до Непал. Госпожо Друмева, госпожо Атанасова, след като прекарахте 10 дни в забранените скрити територии на Непал, Горен Мустанг, сте посетили и природното бижу на тази страна, нейния красив национален парк Читван. Какво плени сърцето ви там? С какво ще остане в спомените ви?
1: Първото, което ми идва, е птичата песен, честно си признавам, и зеленината на района. Изключително беше благотворно след високопланинска пустиня да отидеш в буйната зеленина на джунглата.
0: Огромния
1: близо
0: контраст.
1: Близо до река, да, беше изключителен контраст, валяни дъжд, който беше
0: тропически.
1: Много вълшебен тропически дъжд, да. Съпроводен с невероятна светкавична буря, в която аз не бях присъствала на нещо, в което светкавиците никога не спират. Наблюдавахме го от терасата си, над едно езеро. Две нощувки в изключително добър комплекс, който беше направен все едно си вътре в джунглата, макар че беше изкуствено направено място, с невероятна градина и това езеро, в което се разхождаше истински крокодил. Имахме водач и беше с нас по всяко време да отговаря на всякакви въпроси и да ни съпровожда на различните места. Конкретната разходка беше с кану първо, сутрешно, показани преди това и типичните къщи, в които са живели, в които вече доста малко са запазени в този вид, по-скоро ги ползват за туристическа атракция. И с лодката плувахме сред крокодили, гавияни конкретно. Беше много интересно, защото последно ни казаха да си пазим ръцете вътре в лодката. Както ние си говорим, така бяха и крокодилите на брега, които се спускаха под лодката. Не беше по-дълбоко от 1,20 м, според мен, водата.
0: Така усетихте ли малко страх?
1: Да, но хората, които бяха с нас, някакси ни вдъхваха много доверие и спокойствие. Ткаря беше прав на лодката с една пръчка, с която всъщност по дъното придвижваше на

0: петната посока плавателния съд. Също така имахме близо 5 часа сафари с джип в джунглата.
1: Срещнахте ли бенгалски тигър?
0: Не. Смятам, че той ни срещна, но ние не го видяхме. Имаше един момент, в който беше силно усещането, в който и шофьора, и водача ни разпределиха в четирите посоки да наблюдаваме, и едни птици кържаха много притеснено в паника около нашето място, но така и не видяхме тигър. Наживо, само на снимка си остана, но видяхме носорозък, видяхме, както казах, крокодилите, видяхме място, където ги развържаш, защото те са изключително застрашени.
1: Четейки за този парк, разбрах, че той съхранява видове, които са почти пред изчезване.
0: Да, конкретно за крокодилите ми направи много само впечатление, че те трябва да стигнат метър и половина, за да ги пуснат на свобода, което става около петата година, което е доста време. А самата женска започва да може да снася чак на 12-13 годишна възраст. Забравя ви да кажа за хималайската мечка, която наблюдавахме с две малки.
1: Хималайска мечка?
0: Да, малка черна мечка, която си носеше черните меченца на гръб, които бяха изключително сърцераздирателни за мен. Защото викаха мама, точно като мама. По-пискливо, но викаха мама. Когато огладняха, да, беше много изумително. Така, едното беше много послушно и постоянно стоеше на гърба, а другото беше изключително любопитно и палаво и постоянно слизаше и се опитваше така да разузнава околния свят.
1: Имали сте една изумителна среща с уникални видове, които обитават нашата планета.
0: След това летяхме всъщност обратно към Катманду.
1: А на какво разстояние е този парк Читван от Горен Мустанг, от столицата? Така малко да се ориентираме географски.
0: С автобус пътувахме всъщност. В рамките на 5 часа стигнахме от Покхара, след като бяхме стигнали вече обратно в Покхара от Горен Мустанг. От Горен Мустанг първо прекарахме една нощувка в доста вълшебно място, Татупани, което беше заобградено с изключително точна гора. След това следахме към Покхара, това са общо

0: предлагат много така наречените all inclusive екскурзии до Четван конкретно, които включват всичко от настаняването до сафарито и съответно таксата за влизане в, в парк.
1: Да, както казахме, това е основен поминък. Туризма в Непал. Да. Добре са го организирали.
0: Много добре съхраняват пространството. Пътчетата за джиповете бяха наистина много добре разчистени, но не изглеждаш като да нарушават цялостния вид на, на парк.
1: Отново предлагам да чуем музика, идваща от Непал. От предварителния ни разговор разбрах нещо любопитно, че новия министър-председател на страната, Балендра Шах, е рап изпълнител. Явно тенденцията шоумените да превземат политиката е навсякъде по света. 35-годишният Шах е известен като рапър и е бил кмет на столицата на Катманду, а след това става и премиер. Вие как стигнахте до тази интересна информация?
2: Още преди да заминем, попаднахме на нея, но интересното е, че местните хора са много доволни от него и смятат, че той прави много за държавата. Нищо, че е шоумен.
1: И млад човек.
2: И млад човек.
1: Едва 35 годишен. Продължаваме с негова песен.

0: сигурност нещо ви е докоснало силно, за да се върнете втори път?
1: Ще започна от там, че там времето и пространство са много различни от тук. Хората са много различни. В Катманду, например, човек остава на пръв поглед с впечатлението, че там е изключителен хаос от това цялото движение на колите, на моторите. Нали, как едва се разминават в тесните улички всички, но реално там няма напрежение. Не съм чула някой на някого да се развика. Просто няма никаква агресия. И от тази гледна точка е изключително благодатно място за почивка. Човек да му почине мозъка, да не се занимава с агресия, каквато и да е, нали, особено вербална. Като на всяка почивка телевизор не се гледа, нали, съответно и човек може да почине. Отделно от това, тяхните, особено буддистките храмове, са изключително интересни места, които много зарежда, там просто човек загубва представа за време и пространство и се чувства по един много приятен начин. Хиндуистките им храмове са нещо различно. Ако човек не е хиндуист, няма как да влезе вътре, затова ги наблюдавахме само отвънка. Някои от тях бяха много красиви. Усещането е по-различно, отколкото в буддистките храмове.
0: Има хора, които след такова пътуване им се преобръща света и искат да поостанат за по-дълго. Вие, Лора, бихте ли се върнали пак или дори да останете за по-дълго на едно такова място?
2: Да, бих се върнала пак със сигурност за по-дълго. Единствено, ако сме следващия път с децата, защото сега бяхме без тях.
0: Имахте ли интересни срещи с някой конкретно, с който така да проведете по-интересен разговор?
2: Както споменах преди малко, монахинята, която беше в манастира високопланинския Лори Гумпа, беше изключително впечатляваща, имаше много проницателен поглед. Начина, по който обясняваше за историята на храма, с леко разваления си английски, но с невероятна дълбочина и твърдост едновременно, споменаването за това, че всъщност всеки стигнал там е благословен и че всъщност най-важното от това не е архитектурата, не е рисунките по стените, не е другото, е благословията, която получаваш и за която всъщност е дошъл. Гостини с чай, направен лично от нея в това много труднодостъпно място. За мен това е едно от, може би, най-голямото влияние за мен лично. Обръщането към другите, към другия, просто към този, който е до теб. Независимо дали са близките или по-далечните хора, просто повече да мислим за другите.
0: Преди да напуснем тази страна, трябва да ви попитам и за толкова дни, с какво се хранихте, какво ядат непалците и допадна ли ви тази кухня?
1: Основната храна са ориза и нудлите. Като обаче навсякъде в общи линии има пици, има спагети, кухнята е пригодена към туриста. Сега ориза и нудлите могат да са в съчетание с всякакви видове месо в общи линии, има там зеленчуци, основно храната е пържена и в по-голямата си част е пикантна.
0: Люто.
1: Люто е, да.
2: Те използват лютото като третиране на напрежението, което всъщност и ние го имаме тук в България като обичай да си излекуваш нервите с люто.
1: Предполагам, че така е дълбоко вкоренено и в културата даже.
0: А времето на предаването Музикално канапе напредва, изтича. Благодаря ви, че споделихте с всички нас това смело и изумително приключение. Пожелавам ви да се върнете там, да разгледате още, да се качите на още по-високо и отново да ни разкажете. Така се разделяме.
1: Благодаря.
0: Аз, Виктория Стефанова, желая усмивки, добра компания и приключения на вас и на всички наши слушатели през почивните дни. До чуване!

Говорим си с Лора Друмева и Галя Атанасова за Непал, хималайската страна, на която гостуваха съвсем скоро. Страна, чието земи докосват небето, края на стратосферата и началото на пътя към космоса. Пътуване до тази отдалечена източна част е не просто туризъм, то е и духовно пътуване. Това е част от света, в която основни понятия като вяра, време, любов и морал имат коренно различен смисъл от този, който ние като европейци познаваме. Промени ли ви това пътуване? Как ви въздейства емоционално и духовно? Особено вас, Галя, вие за втори път сте там. С

Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Министерството на земеделието и храните ще окаже помощ на стопаните, засегнати от обилните валежи през последното денонощие, съобщават от пресцентъра на Министерството. Всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, следва да подадат заявление за държавна помощ за компенсиране на щетите до 10 работни дни от настъпване на събитието. Документите се подават в общинските служби по земеделие по местонахождение на съответните имоти или стопански обекти. С нов проект от социалната сфера ще кандидатства община Разград за финансиране с над 500 000 евро по програмата Развитие на човешките ресурси. Той бе подкрепен от съветниците на последната сесия на Общинския съвет. Дейностите по проекта са насочени към повишаване качеството на живот на маргинализираните общности и насърчаване на тяхното социално включване чрез прилагане на комплексни мерки за достъп до пазара на труда, социални услуги и здравеопазване. Ще бъдат назначени различни медиатори, трудови, здравни и общностни, които ще оказват подкрепа за самотни и многодетни родители. Общоградско публично четене на Библията се състоя на площад Княз Александър Батенберг в Русе. Събитието се провежда за трета поредна година и се организира в навечерието на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Събитието е организирано от протестантската общност в Русе. Проявата събра представители на местната власт, културни институции и християнски общности.

0: Програмата включваше приветствени слова, представяне на Библията и нейното историческо и духовно значение, музикални изпълнения и публично четене на откъси от свещеното писание. В рамките на събитието прозвучаха и химните «Върви народе възродени» и «Дръжме все при кръста свой» в изпълнение на общоевангелски хор. Археологическия музей в старата столица Велики Преслав отваря врати за посетители без входна такса днес. Какви исторически изненади очакват посетителите, слушаме от Светелина Георгиева.
1: Танцори и музиканти от 5 фолклорни ансамбъла ще открият Европейската нощ на музеите в старопрестолен Велики Преслав. Екскурзоводи ще представят историческото наследство в залите, ще се завъртят и исторически филми. Трезорът с преславското златно съкровище също ще бъде отворен, каза директорът на музея доктор Александър Горчев. След реставрацията на съкровището в Германия преди година и половина, вече е факт ново историческо познание за част от златните накити.
2: Последното изследване, което може би ще се появи в книга в скоро време, доказва, че три от елементите са може би от царска огърлица, което до сега не е толкова добре известно сред обществеността. Тези елементи до сега са показани. Две ромбоидни елемента и един кръгъл. На базата на изследванията професор Станилов стига до извода, че те са част от огърлица, която е принадлежала на мъж, български владетел, тъй като съкровището е сбор.
1: Посетителите ще могат да чуят автентичния разказ на единствения останал жив очевидец на намиране на съкровището, случило се през далечната 1978 година. За новините Цветелина Георгиева.
0: Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: Към момента над района все още е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и грамотевици. Не са изключени и временно по-интензивни явления. През нощта ще има валежи, които до сутринта почти навсякъде ще спрат. Облачността ще намалее временно и до слънчево, но около и след обяд отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. Ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици, но на по-малко места и по-незначителни по количества. През нощта ще продължи да духа слаб до умерен, сутринта и в часовете до обяд поривист вятър от север, който следобед постепенно ще отслабне. Минимални температури от 12 до 17 градуса, максималните ще са предимно между 21 и 26 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 24 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни Щура събота.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

този мрачен, но не толкова студен следобед. Вие сте с Щура Събота в ефира на Радио Шумен. Музиката в следващите 3 часа избира Пламена Бръчкова. Аз съм Стоян Стоянов. Започваме на пук на лошото време с чудесно настроение. А какви са темите, които ще ни занимават в следващите няколко часа, ще ви кажа след минути.

По-силни и по-здрави с тази максима ще започне штурата ни съботна среща, защото след минути ще чуем шуменеца, който иска да бъде най-добрия културист в България. Към момента се задоволява с второто място в състезание, което се проведе преди дни. Подробности само след минути. Ще поговорим и по една наистина много штура тема за това как благодарение на Фейсбук беше открито избягало животно. Какво е то, обаче ще ви кажа малко по-късно в следобедната ни среща. Бързам да издам, че не е куче, не е коте, ще бъдете много изненадани. Какви са музейните съкровища, които може да видите напълно безплатно днес в нощта на музеите в Велики Преслав? Продължаваме тема от новинарската емисия в 15. Това обаче ще се случи във втория час на следобедната ни штура среща. Колко шарен е бил света на спорта и кои са филмите, които се изтрува да гледаме на кино, проверяваме във времето преди 18.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Искам да бъда най-добрия културист в България. Това ми каза през седмицата шуменецът Мартин Миленов. До сега той е участвал в 4 състезания национални, а преди дни заслужи втория си сребърен медал от турнира по културизъм и фитнес Хеброс 2026 в Пазарджик. Младият състезател и треньор вече гледа към есента и обещава, че ще влезе в по-добра форма с надежда, че ще успее да достигне до златото. Чуйте интервюто ми с бодибилдера Мартин Миленов. Четвърто състезание по бодибилдинг и втори сребърен медал. Защо не успя да стигнеш до златото този път?
1: Не успях, защото моят конкурент, реално аз бях по-голям от него, с повече мускулна маса, но той беше по-релефен, по-изчистен и заради това ме обягна златото, но обещавам, че наистина ще бъде друго и ще бъде в по-добра кондиция.
0: Какво трябва да се случи, за да може да се стигне до златото на есен?
1: Да съм поне колкото конкурентът ми релефен. Той беше по-изчистен. Моя грешката, нали, имах грешки с обезводняване и така нататък в последната седмица, но сега съм с нов треньор и няма да допусна отново тази грешка.
0: Странно е, че треньор като теб се нуждае от треньор за собствената си подготовка.
1: Трябва да има други очи, които да те гледат през цялото време. Друго си е да има човек, който да те следи, колкото и да си в част нещата, колкото и да разбираш, когато има друг човек, който се следи, е друго, защото ти се виждаш всеки ден в огледалото, той те вижда по различен начин и има друга преценка за тебе.
0: Когато се виждаш всеки ден, не успяваш да забележиш този прогрес обичайно?
1: Аз му пращам всяка седмица снимки от една и съща светлина под един и същи ъгъл и той преценява, нали, промяната ми за една седмица и съответно ми прави промени в режима, тренировъчна програма и така.
0: Какво ти струваше сребърния медал втория в твоята кариера?
1: Сребърния медал, макар и не е златен, отново огромни жертви, огромни усилия, много, много глад, много тежки тренировки. Отново преминах през зада.
0: Не става ли по-лесно с времето?
1: Ами не, то все по-трудно става, защото искаш да си подобряваш формата все повече и все повече, да си в по-добра кондиция, но това са жертви, които трябва да положиш, за да

0: То все по-трудно става, защото искаш да си подобряваш формата все повече и все повече, да си в по-добра кондиция, но това са жертви, които трябва да положиш, за да достигнеш върха.
1: Кои бяха по-трудните и по-лесните моменти?
0: По-трудните моменти бяха с гъда. Нали, гъда е най-трудното нещо от цялата подготовка. Нали, не всеки може да издържи на такъв глад с седмици да гладуваш. По-лесна част за мен лично са тренировките.
1: Имаше много силна подкрепа в Пазарджик по време на самото състезание. Това изненада ли беше?
0: Самото присъствие на моите клиенти и приятели не беше изненада, защото бяхме заедно и в хотела на предния ден, нали, и на следващия ден. И изненадата беше големия плакат, който ми направиха. Голям плакат с моя снимка и че пише: давай, Марти, гордеем се с теб, покажи им кой си. И това наистина много ме зарадва. Аз като го видях на сцената и като го отворяха този плакат, още повече ме надъхаха. Те очакваха да стана златен медалист и за съжаление не успях, но и за сребърния медал също се радва, защото все пак не е малко да си втори в България, нали, в своята категория. Класически бодибилдинг до 1,70 м.
1: Когато си говорим за твоя снимка, иска ми се малко да изместим фокуса. Тя се появи на много необичайни места в Шумен, твоята снимка. Появи се на билбордове, да. Но се появи и върху чашки за кафе.
0: Да. Ами да, направих една по-така мащабна рекламна кампания с цел, нали, да се разпространя повече, защото, нали, все пак съм треньор. Както знаем, рекламата е всичко в днешно време. Поръчал съм 10 000 чаши, които са разпределени в 10 машини в града. Написал съм в своя Facebook профил, кои са точно адресите, на които са поставени тези чаши, и се надявам, нали, да достигне доколкото се може повече хора.
1: А каква обратната връзка ми е любопитно? Как реагират хората, които си поръчват кафе от автомат и изведнъж виждат теб на чашката?
0: Ами то, да, малко е така изненадващо. Нали, особено тези, които не очакват, пускат си кафе примерно рано сутрин, човек има, вижда мене на чашката. Да, точно това е ефектът, да се получи такъв ефект, това е целта. И докато си пие кафето, пак да се замисли някой човек, който до сега не е тренирал, защо пак да не се променя, защо да не започна от днес, нали?
1: Действа мотивиращо. Да, но какви са реакциите, които ти вече успя да получиш?
0: Приятелите, познатите се радват, снимат се с чашите, отбелязват ме на стори. Яко е чувството.
1: Ще си поговорим малко за твоята работа като треньор, но ми се иска още малко да поговорим и за самото състезание. Гледайки конкуренцията, как тя се развива?
0: Всички момчета, нали, включително и аз, ставаме все по-добри с всяка изминала година. Нали, ставаме все по-големи, все по-изчистени. И това ме радва, нали, че има конкуренция. Това ме мотивира още повече, защото когато имам силна конкуренция, аз самия ще бъда по-добър.
1: Появи ли се някой, който да ти каже: стига толкова?
0: Постоянно чувам такива, нали, стига вече, спри се, ама аз не спрятам да спра. Мотивираме това, че искам да бъда най-добрия културист в България. Когато го достигна това, искам да продължа напред, нали, след това балканско, европейско. Не спрятам да спирам, просто това ме кара да се чувствам щастлив. То, ако не ме прави щастлив, аз няма да го правя.
1: Чакай сега, минаването през ада, както описа подготовката, те прави щастлив.
0: Да, ми малко е мазохистично. Аз си казал съм го и преди, а малко е смешно, но няма културист, който да е добре психически. Всичките сме малко луди.
1: Успя ли да намериш някакви преки пътища по време на тази подготовка? Преки пътища за хранене, за възстановяване? Изобщо има ли такова нещо в професионалния бодибилдинг?
0: Не, определено няма преки пътища, няма магически хапчета. Всичко е много труд, много дисциплина, много постоянство и наистина не е за всеки. Трябва да имаш желязна воля, желязна дисциплина и просто да не се отказваш, да натискаш до край.
1: Да си поговори малко и за твоята работа като треньор. Сблъскваш се с какви ли не случаи, може би най-лесните за теб, хора, които си тренират, се нуждаят от една допълнителна помощ, просто за да изглеждат по-добре, но и хора, които имат нужда от много сериозна подкрепа, за да свалят голямо количество излишни килограми. Как се мотивират хората за такава промяна?
0: Мотивацията им е, че искат, нали, всеки естествено иска да бъде по-добрата версия на себе си, умръзувам от излишните килограми, излишните мазнини, но и аз им действам като мотивация, като ходя по състезание. Те виждат през какви мъки преминавам и тяхното страдание и сравнение с моето е нищо. Те виждат, че може да бъде много по-зле.

0: Вижда ти каква, нали, форма постигам в края, че крайна сметка усилията наистина имат резултати, че ако те самите положат усилия, те също ще имат добри резултати.
1: Но по твои наблюдения, какво трябва да се случи, за да може един човек да си каже, аз трябва да взема мерки и е хубаво да се случи това с помощта на професионалист?
0: Човекът се погледне в огледалото, ако не му хареса гледката, значи време е да се промени, време е да се, ако нали не знае как сам, да се довери на професионалистът, от човек, от който се разбира от работата и да започнат работа заедно, защото тук не говорим само за суета, но най-вече за здравословно състояние. Когато си с надормено тегло, тръгват проблеми с високо кръвонавлягане, високо холестерол и така нататък.
1: А как гледаш на хранителните навици на хората около теб, когато ти непрекъснато си в много стриктен режим?
0: Ами аз постоянно ги упреквам за начина, по който се хранят, карам им се. Нали, казвам, това е... Сами се самосаботирате, сами си го правите. Ако искате наистина да имате добри резултати, да сте добре здравословно и да се чувствате изглеждащи добре най-вече, трябва да си промените навиците. Нали, аз не казвам да се храните като културисто, но малко от малко трябва да внимавате какво спъхате в устата.
1: Кои са универсалните добри съвети в тази насока?
0: Да се храним с високопротеинови храни, цели непреработени храни, да не се храним с полуфабрикати, да избегнем газираните напитки. Ако са без калории, окей, нали може. Да избегнем висококалоричните храни, като сладки и тестени изделия, да се движим повече, да тренираме. И това са основните насоки, които ако се спазват, съвсем прости са, със сигурност ще имат хората по-добри тела.
1: А ако има наши слушатели, които се опитват да се мотивират, да започнат да тренират, но нямат компетенциите за това, кои са подводните камъни, които най-бързо могат да ги спънат и да ги дистанцират от залата?
0: Приятелите. Лошата среда. Много трябва да внимава с приятелите, защото когато човек се опитва да се промени, се появяват приятели, които се чувстват неудобно, когато някой иска да се промени и се опитат да го върнат към себе си, защото те не искат да излизат от своята зона на комфорт и се опитат да го върнат. Примерно той човек е решил да започне да ходи на фитнес, за храна здравословно, те му викат, айде бе, ела тук да изедем една пица, една бира и го връщат. Просто трябва да умееш да казваш не и много внимателно да си подбираш компанията, защото точно тези приятели, те са най-големия подводен камък, който те дърпа назад и съм го чул и от мои клиенти, примерно цяла седмица се хранят здравословно и тренират и идва уикенда и ги канят приятели насам там и целият труд, който сме положили за тази една седмица, отива на кино.
1: А това не минава ли в графата ден за измама, така наречения cheat day, който ти можеш да си позволиш един път в седмицата?
0: То може, обаче трябва да си го заслужил и, примерно, в месеца един път. Те не са го заслужили и си казват, аз го заслужих и прекалено много читват, така да го кажа. Приемат високи калории наведнъж, много алкохол, много мазни храни и цено са яли за две седмици.
1: Ще следим какво се случва с формата и с кариерата на бодибилдера от Шумен Мартин Миленов. Той вече е на стриктна диета, която трябва да покачи мускулната му маса с около 10 кг за месец, защото се подготвя за следващото състезание, което ще бъде тази есен.

Винаги ми е любопитно какво вие мислите за темите, които поставяме в нашите радиосрещи и веднага мога да се възползвам от вашето мнение по темата бодибилдинг и представянето на шуменският тежък атлет от гледна точка на усилия и подготовка. Мартин Миленов, интервю чухме само преди минути. Много са позитивни отзивите в нашата Facebook страница, пожелания за още по-добро представяне, коментари, че разполага с добър генетичен потенциал и че може да стигне до златото. Изненадан съм, между другото, че няма негативни мнения. Това е странно. По всяка, дори по много позитивни теми, обичайно винаги има някой, който да се намеси с нещо по-критично като изказ или забележка. Но пък това, което трябва

контузии или за неприятни изживявания в нашия работен ден, примерно, заради болки в стави, мускули или проблеми с сухожилията.

0: шестия ден от седмицата бусът отново заема територията си в Лумакс. С многото си гласове, лица, цветове и емоции. Нови албуми и класика, новини и акценти от музикалната история. Всичко това на вълните на Радио Шумен, всяка събота от 10 часа и повторение от 19 в Лумакс.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзер Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване

0: български език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
3: Само след минути, точно в 16, ще научим новините, а след емисията ще разберем как беше намерено избягало животно в село Славяни чрез снимка, публикувана в Фейсбук, и какви са музейните съкровища, които може да видите напълно безплатно в Нощта на музеите в Велики Преслав.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен в пострадалите от наводненията земеделски и горски райони, съобщи Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горското стопанство Черни 8 са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Аргументът на преговорите с руския президент за мир в Украйна да бъде пратен европейски политик, бивш или настоящ, който има история на добри отношения с Владимир Путин през годините, не е особено валиден аргумент. Това заяви в предаването ни събота 150 доцент Огнян Минчев.
2: Поради простата причина, че политици като Меркел, като бивши така представители на Европейската комисия, са имали с Путин такъв тип отношения в предходния период, преди руската агресия спрямо Украина. Отношения, които по никакъв начин не ни позволяват да преценим, че точно тези хора ще бъдат достатъчно твърди и категорични да преговарят с Путин в една съвършенно нова ситуация, в която се намира както Европа, така и отношенията и с Русия.
1: Според Огнян Минчев, на преговорите трябва да отиде политик, който е в състояние твърдо да отстоява европейските интереси.
2: Времената на непрекъснатите отстъпки, на непрекъснатите компромиси, на непрекъснато преглъщаните унижения от страна на Европа, тези времена отминаха, категорично отминаха в едно невъзвратимо минало.
1: Посочи Огнян Минчев. Кипър, Турция, Франция и Обединеното кралство са туристическите дестинации най-силно засегнати от последиците от войната в Близкия изток, докато Испания, Португалия и Гърция вероятно ще се възползват най-много от новата ситуация, сочи проучване на Европейската комисия по пътувания. Още информация от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
3: Очаква се конфликтът в Близкия изток да засегне европейския туризъм предимно чрез по-високи разходи за пътуване, намалена свързаност чрез ключови транзитни центрове и по-слабо търсене на дълги разстояния, които ще бъдат заместени от по-безопасни и по-кратки дестинации, отбелязва скорошният доклад на Европейската комисия по пътувания. Тя е съвместен орган на национални туристически организации от 35 страни, включително България. Европейското проучване прогнозира, че въпреки несигурността

0: и регионалната криза, международните туристически пристигания в Европа ще се увеличат с 7,8% през тази година в сравнение с миналата. А Южна и Средиземноморска Европа ще отбележат още по-висок растеж на туризма от 8,6%. Според заместник министра на туризма Костас Комис, значителният спад с 18% на туристическите пристигания в Кипър през първите 4 месеца не е катастрофа, тъй като сравнението се прави спрямо изключително високата база на 2020, която бе рекордна за туризма на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Над 11 000 столични домакинства вече са подменили старите си отоплителни уреди с екологични алтернативи, спестявайки на града над 220 тона емисии годишно, съобщават от столичната община във връзка с откриването на интерактивната изложба «Въздухът» на моста на влюбените. Данните за сезон 2025-2026 година показват спад от 52% в броя на превишенията на нормите за фини прахови частици. Отчитат още от общината и допълват, че само месец след влизането в сила на ограниченията от нискоемисионната зона през миналата година, нарушенията в малкия ринг са намалели с 42%. Изложбата финализира кампания за чист въздух в София, като посетителите имат достъп до авторски аудиогид чрез QR-кодове, разположени на паната. Пътна информация. Възстановено е движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна. Възстановено е и движението при 7-ми километър на пътя Севлиево-Габрово. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
2: До края на деня облачността на страната ще бъде купеста и купеста дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество се очакват валежите в западния и централния предбалкан. И през следващото денонощие въздушната маса на страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Радио Шумен. Are you ready, Boots? Start walking.

Пламена Бръчкова избира музиката във втория част на Щурата ни съботна среща. Навън продължава да е сравнително мрачно, очакваме валежи, но пък те няма да попречат на доброто ни настроение, особено след като чуете една от историите, предвидени за този час. Надявам се, че потенциалните валежи няма да се отразят на интереса на по любопитните ни слушатели, които ще се възползват от нощта на музеите и ще могат да видят техните тайни съкровища съвсем безплатно тази вечер. Какви са изкушенията във Велики Преслав, ще разберем също в рамките на този час.

0: Продължаваме с една наистина щура история за избягала юртечка. Фейсбук публикация и щастлив край само няколко часа след бягството. Тази история ни принася в село Славяново. Местният жител Стефан Николаев намира домашната птица на главния път и решава да помогне. Вместо да тръгне от врата на врата, както се е правило някога, той публикува снимка във Фейсбук страницата на кметството. Така много бързо пернатата бегалка отново е при стопанина си, а на всичкото отгоре тя се оказва многодетна майка. И макар историята с намерената юрдечка да звучи щуро и забавно, тя показва, че дори в дигиталния свят добросъседството и грижата не са изчезнали, просто вече имат Фейсбук профили. Репортажът е на Ивелина Иванова.
1: Какво може да изгуби човек на село? Всичко. От ключове и пари до юрдечка. Историята е от село Славяново. Местен жител открива пернатата бегалка край главния път и решава да потърси стопанина и по най-съвременно

0: Ния начин, чрез Фейсбук страницата на кметството. И само 2 часа по-късно, патицата вече обратно у дома, разказа кметът Алтанай Реджебова.
1: Получих съобщение в страницата на кметството, че жител Стефан Николаев е открил на главния път една юрдечка и желай, нали, да я даде на собственика, който е от село сигурно. И вика да направим една публикация, да видим някой ще звънне ли от село.
0: Когато видяхте това съобщение, каква беше първата ви реакция? Усмивка или веднага желание да помогнете?
1: Веднага, естествено. Тази беше наистина необичайна. Не беше ми се случило, беше някаква странна публикация. Случвало ми се за ключове, за намерени пари също.
0: Оказва се, че в селото новините през Фейсбук се разпространяват по-бързо, дори от приказките от уста на уста. Страницата на кметството е създадена през 2019 година. И днес тя събира всичко важно за местните хора. От празници и поздрави до сигнали за помощ, дарителски кампании и изгубени вещи.
1: Преди си казвахме един друг, той ще има, онова ще има, това празненство ще правим. Разпространявахме съобщения по магазините, в пощата, залепяхме по прозорците, нали, на кметството. И сега също го правим, но и защото има хора, които не използват, нали, онлайн информацията. И за тези, които не употребяват, нали, Фейсбук като социални мрежи, но и за такива, които качваме публикациите и тук, и иначе по магазините, и по пощата, и в кметството.
0: Какво най-често си пишат хората? Какво най-често публикувате в групата? Вие казахте съобщения за празници, съобщения за дарения, за помощ, за благотворителни каузи. Какво още?
1: Отскоро започнахме да публикуваме и с разрешение, нали, на близките на починали и за тези, които са починали. Защото много казват, нали, а ние не чухме, че е починал този или оня. Бихте ли почнали да публикуваме? След като вземем разрешение от близките на починали, вече публикуваме и тези, които са починали.
0: Изненадва ли ви колко бързо реагират хората онлайн на тези съобщения, които публикувате?
1: Да, изненадвам, особено по-възрастните също. Така разбирам, че и те са много активни в социалните мрежи.
0: Какво ви радва в една такава история? На пръв поглед, така леко с усмивка, но все пак?
1: Ами, собственика ми се обади на мен и вика, аз си помислих, че вече лисицата ги е изяла. Си помислих, че се споменах века с юрдечката, но като видях публикацията, много се зарадвах. Съответно и аз, че сме направили едно добро за някого.
0: Само в малкото населено място ли може да се случи такава добрина, такава случка?
1: Аз така мисля. Не, в едно малко сплотено село.
0: Все още ли важи оная приказка, че в село всички се познават, хората си имат доверие?
1: Да, да. На 100%. Има хора, които помагат. Че още са с големи сърца. Добри, честни, да. Съвестни.
0: Ако някой ви беше казал, че хора ще си търсят юрдечките по интернет, щяхте ли да повярвате?
1: Не, никога. Никога нямаше да повярвам.
0: А човекът, който намира юрдечката, Стефан Николаев, изобщо не се замисля дали да помогне. Успява да хване крилатата бегалка, след като тя се оплита в тръни край пътя.
2: Еми защо? Защото или някой кучи, или някой недоброжелател ще да я прибере и да я изяде. Дай днес направим го банки, че ето го видите. Нали, той е здрав, но аз не би го направил. Но някой се ромах с животните, дето го гледал, не се заслужава да се подигравам. Или кола ще изяде блъсна, или нещо ще изяде се случи определено, аз да дочака изгрева на слънцето. 8 ордечета, каза жената, че има.
0: Публикацията събира много реакции и скоро собственикът е открит.
2: Той е, зарадвах ми собственичката. Тя даже не повярва, че излезе, помисли, че някой да си ще взим.
0: Тя даде ли доказателство, че тази юрдечка е нейна?
2: Познавам хората, които имат над 100 търнати животни хората. Каза, че най-вероятно, защото предната вечер лисицата е слязла в тях и взимала кокошка, века и сигурно лисицата пак слезе и ги напъна и тя цъкна. После не е търсило животното и от улица на улица и се озова на главното.
0: Бързо се разпространява през интернет. Колко бързо намерихте собственичката? Така по-лесно ли става? По-лесно ли се помага?
2: Да, по-лесно ми такова хубаво, че на някого съм правил добро, защото лошо се прави лесно, но направиш добро и друго.
0: Понякога точно малки случки като тази напомнят, че зад телефоните и публикациите все още стоят истински хора. И че дори в дигиталния свят добрината може да се намери край пътя. Славяново знаят, ако изчезне нещо, първо се проверява Фейсбук, дори когато става дума за домашна патица. Същата сплотеност личи и около подготовката за традиционния курбан на Свети Дух, който от години се организира с дарения и е безплатен за всички

0: и жители и гости на селото, разказа още кметът на Славяново, Алтанай Реджебова.
1: Курбана го правим в църквата, колим животни, готвим го в църквата, парани, подготвят се пюристи с сарани, месото се подготвя предния ден, на другия ден се готви и отделно за тези, които ни ядат месо, правим и две арани с боб, защото има хора, които ни ядат агнешко, тях също ги мислим. И всичко това е събрани пари от дарители. Тази година сме решили да заколим 7 овце. Даренията са събрани за 7 овце. Много сме изморени вечерта. Много сме изморени, но това е една щастлива умора. Като знаеш, че него ден си нахранил някой и някой си е легнал сит, защото си постигнал това чрез труда си, е много добре.
2: И отново всичко за организацията на събитието в село Славяново за 1 юни, както и снимки от самото събитие, ще може да намерите във Facebook страницата на самото село. Хората се познават в малките населени места, но явно вече първо се търсят онлайн, показват тази история за избягалата и върнатата юртечка.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Ценители на историята ще очакват днес археологическия музей във втората българска столица Велики Преслав, макар че музеят все още се ремонтира. Всъщност за 30 май е определен крайния срок, в който ремонтът трябва да приключи, но тази вечер вратите му ще бъдат отворени до полунощ, а посетителите няма да заплащат входна такса. Стари и нови археологически находки, исторически филми, дори жив разказ на един от очевидците при намирането на Преславското златно съкровище, както чухте в новините на Радио Шумен, ще изкушат любителите на историята тази вечер, въпреки прогнозата за лошо време. Сега ви предлагам да чуем подробностите от директора, доктор Александър Горчев. Репортерът ни Цветелина Георгиева разговаря с него преди Европейската нощ на музеите.
1: Археологическият музей в старата столица Велики Преслав отваря вратите си за безплатни посещения. Какво ще могат да видят гостите ви в нощта на музеите, господин Горчев?
2: Аз първо искам да благодаря за вашето обаждане и да, така да се извиня, че официалният ден на музеите беше на 18 май и ние обикновено тогава отбелязахме нощта на музеите, но поради основния ремонт, който извършваме на сградата, решихме, че на 23-ти

0: след 17:30 ние ще отворим вратите за все пак нощ на музеите в археологически музей Велики Преслав, като първоначално, разбира се, ще има програма, която ще въведе всички, които желаят в историческото минало на Преслав, в някои нови открития, в някои нови виждания за управлението на българските царе Симеон и Петър. А след тези уводни исторически думи, които, ако не вали дъжд, ще бъдат в нашия красив парк на сцена на открито, след което ще има музикална програма, музикално-танцовална по-скоро програма, ще бъде осъществена от със любезното съдействие на Народно читалище Добри Войников, Народно читалище Развитие град Велики Преслав и още други изпълнители. Всички посетители, любители ще имат възможност да се влязат и да тръгнат по залите до толкова, доколкото сме могли вече да ги възстановим от ремонтните работи и да се насладят на разказа, който ще им бъде предоставен от моите колеги екскурзоводи. В кинозалата ще се излъчват периодично, последователно няколко филма, които са свързани с историята на Преслав, с историята на кирилицата, с историята по откриването на златното съкровище на Велики Преслав и евентуално ще се опитаме да представим автентичния разказ, доколкото е верен, разбира се, на основния и единствен за сега участник в намирането на златното съкровище, бригадира, който го е събрал във време на откриването от бригадата, който е на така на достопочтенна възраст 84 години и половина, но единственият жив участник тогава бригадир на бригадата, която е открила златното съкровище.
1: Той ще бъде там, така да разбираме.
0: Ще го поканим, зависимост от това какво му е здравето, но ако не може, ние имаме направен видеозапис повече от 40 минути, който евентуално ще пуснем на стената на археологически музей.
1: Но да не забравяме същинския откривател на един от елементите на златното съкровище, Марийка, и нея да споменем.
0: Да, ще я споменем. Тя отдавна е в по-добрия свят на небето, но пък ние се гордеем, че като археологически музей успяхме и до края на нейния живот тя получаваше втора пенсия, земеделска пенсия, такава е беше пенсия, за това, че е открила огърлицата и че е предоставила след това за изследване и за публикации, които направиха най-вече професор Тотю Тотев и вече в съвремието няколко други наши известни професори, като Танилов, Андрея Ладжов и така нататък.
1: Честна жена, както се казва.
0: Абсолютно.
1: Самия трезор, където е съкровището, ще бъде ли отворен за посетителите?
0: Самия трезор, където ще бъде отворен и там ще получат допълнителен разказ. Интересни неща и нови изследвания. Последното изследване, което може би ще се появи в книга в скоро време, доказва, че три от елементите са може би от царска огърлица, което до сега не е толкова добре известно сред обществеността, но тези неща се откриват след голямата реставрация на златното съкровище, което стана преди година и половина в Германия, в Римо-германския музей в Майнц, и с новите технологии, с новите изследвания стигаме до ново историческо познание за разкоша и царския живот в двореца. И мога да кажа, че вижте как съвпадат след години събитията. Този сборен накит златно съкровище е един вид подарък сестрата на Мария, съпругата на българския цар Петър и внучка на византийския император Роман Лакапин, а самата огърлица и част от елементите са открити от баба Мария.
1: Да, наистина е така, да. Какво съвпадение?
0: Открити от баба Мария, съвпадение, което съвпадение има разлика от повече от 1300 години между двете събития, които са се случили.
1: До колко часа ще могат да ви гостуват ценителите на историята?
0: По принцип ние определяме един

0: Ранен час 22:30, но ако дойдат и след 22:30, ние ще имаме готовност поне до 24 часа, който желая да посети музея.
1: До полунощ сте добре дошли, уважаеми слушатели. Благодаря ви за този разговор, господин Горчев.
2: Дълга ще бъде нощта на музеите, така че ако наистина проявявате интерес към историята, ще имате достатъчно време да се запознаете с интересни експонати от археологическия музей във Велики Преслав, а кои музеи отварят врати в Шумен, ще ви кажа след минути.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Вече ви представихме изкушенията за ценителите на историята в археологическия музей във втората българска столица Велики Преслав, а сега да погледнем и към предложенията за Шумен. Кои са музеите, които се включват в инициативата Европейска нощ на музеите 2026? С вход свободен ще работят Регионалния исторически музей в Шумен, къщата музей Панайот Волов, къщата музей Добри Войников, комплекс Панчо Владигеров, къщата музей Лайош Кошут, комплекс Авшарян, който се намира на улица Стара планина 14. Те ще работят от 18 до 23 часа, а в някои от обектите са предвидени и интересни изненади за посетителите. По повод 155 години от написването на криворазбраната цивилизация в дома на Добри Войников, от 19 часа днес гостите ще могат да гледат едноименния телевизионен мюзикъл, в който участват Георги Калоянчев и Георги Парцалев. От 19.30 в музейния комплекс Панчо Владигеров пък е предвиден концерт, който е озаглавен «Импровизации в нощта на музеите». В него участие ще вземат Виктория Стефанова, флейтистка, Тодор Янков, китарист, и Радослав Стефанов, пианист. От 20 до 22 часа в къщата музей Панайот Волов пък ще може да изгледате документалния филм, който е посветен на апостола на Априлското въстание. Това са част от по-специалните събития, които са предвидени за Европейската нощ на музеите. А вече ви изброих кои са другите музеи, които ще отворят врати от 18 до 23 часа тази вечер.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Точно в 17 ще научим новините, а след емисията продължава щурата ни съботна среща. Ще обърнем внимание на шарения спорт и на киноафиша.

Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Залети са много имоти, има поражения по инфраструктурата, активизирани с влачища. Затворени за движение са входа на Велико Търново от към Стара Загора, Южния пътен възел, моста на Републиканския път в село Първомайци, ограничено е движението на товар автомобили през прохода на Републиката. С повече от 60 см се понижи нивото във Велико Търново в последния час. С метър спадна реката и при засегнатото село Пушево. Все още има наводнение от къснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Да не се ползва за пиене водата в 5 обществени чешми в Шумен, тъй като е с отклонения по микробиологични показатели. Това показват от регионалната здравна инспекция резултатите на пробите, взети в началото на седмицата. Негодна за пиене е водата от чешмата до комплекса Кьошковете, от тази до Бабешкия мост в квартал Боян Българанов, от чешмата в местността Лъвчето в природния парк Шуменско плато и от огледалната чешма срещу паркинга на пивоварния завод. Неподходяща за пиене от малки деца е водата от чешмата до Тумбул джамия, тъй като е с повишено съдържание на нитрати. По всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите по пътя за паметника Създателя на българската държава, на улица Поройна в квартал Дивдядово, на улица Изворна до комплекса Бохеми, на улица Янко Сакъзов в Шумен, чешмата до входа на Тумбул джамия, втората чешма по пътя за Лозево и чешмата на разклона за Кочово по пътя от Лозево за Новосел. Резултатите отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависи изцяло от метеорологичните условия, напомнят от РЗИ. Европейската нощ

0: На музеите отбелязва днес Шумен с разнообразна програма и свободен вход за посетителите. В инициативата се включват регионалния исторически музей и общинското предприятие «Туризъм, публични прояви и атракции». От 18 до 23 часа ще бъдат отворени регионалния исторически музей, къщите музей Панайот Волов, Добри Войников и Лайош Кошут, както и музейните комплекси Панчо Владигеров и Авшарян. След 19 часа и 30 минути в музейния комплекс Панчо Владигеров ще се проведе концерта «Импровизации в нощта на музеите» с участието на Виктория Стефанова флейта, Тодор Янков китара и Радослав Стефанов пиано. Археологическия музей Велики Преслав показва тази вечер най-новите находки от последните проучвания на средновековната българска столица. В нощта на музеите посетителите ще могат да разгледат още експонатите от постоянните експозиции, да влязат в трезора със златното съкровище и да се насладят на богата музикална програма с участието на певци и танцори от Шумен и Велики Преслав. Сред изненадите, които са приготвили от музея, е прожекцията на филм, който разказва как е открито Преславското златно съкровище преди близо 50 години по време на пролетно изораване на земеделски земи край Велики Преслав. Нощта на музеите там започва в 18 часа. Художествената галерия в Русе също се включи в нощта на музеите. От 17 часа и 30 минути Дом Канети отваря пък за посетители със специална видеоселекция от фестивала на съвременно изкуство Русе 2026 с произведения на артисти от България, Русия, Канада, Германия, Чехия, Италия и Сърбия. Вечерната програма продължава от 19 часа с разговор-лекцията «Отвъд грешките» с участието на Станка Цонкова-Уша, Таня Дечева и Симеон Стефанов. Входа за всички събития е свободен. Без такса вход ще работят днес и Историческия музей, и Екомузея с аквариум в Русе. Програмата им започва от 18 часа и ще продължи до полунощ. Остана да чуете програмата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и гръмотевици. През нощта ще има валежи, които до сутринта почти навсякъде ще спрат. Облачността ще намалее временно и до слънчево, но около и след обяд отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. Ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевици, но на по-малко места и по-незначителни по количества. През нощта ще продължи да духа слаб до умерен, сутринта и в часовете до обяд поривист вятър от север, който следобед постепенно ще отслабне. Минимални температури от 12 до 17 градуса, максималните ще са предимно между 21 и 26 градуса.

0: като следобед постепенно ще отслабне. Минимални температури от 12 до 17 градуса, максималните ще са предимно между 21 и 26 градуса. За Шумен минимална температура 14, максимална 24 градуса.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Пламена Бръчкова продължава да избира музиката в нашата щура съботна среща. Аз съм Стоян Стоянов. Малко след новините в 17 се връщаме към обичайните теми в последния час на предаването. Те, разбира се, са свързани с спорта. Ще проверим колко шарен е бил той през седмицата и кои са филмите, които си струва да гледаме на кино.

Цяла седмица говорим за Дара и за невероятния успех, който тя успя да постигне за България, печелейки песенния конкурс Евровизия. Един факт, който мнозина смятаха, че е абсолютно невъзможен България да успее да реализира победа. Оказва се обаче, че победата, която тя направи, е и рекордна, защото никой досега не е успявал да излезе толкова напред, с толкова много точки пред втория в класирането. Знаете, че борбата беше между Израел и България. Това са държавите, които се състезаваха за първото и за второто място. Малко след като Дара успя да оглави Евровизия, а ние да се зарадваме от сърце на успеха и песента й се оказа на 12-то място в най-голямата платформа за слушане на музика онлайн, което е изумително постижение, но пък няколко дни след победата ми се струва, че можем да кажем, за жалост, всяка бангаранга за 3 дни, защото още в сряда песента започна да пада в класацията, от 12-то стигна до 83-то място, а вече дори не е в топ 100. Всъщност, точно вчера е била на 107-мо място. Но пък трябва да си дадем сметка, че досега нито един български изпълнител не е успявал да се класира в глобалната класация на най-голямата платформа за слушане на музика онлайн, така че постиженията на Дара заслужават похвали и гордост. Надявам се, че ще се случат и допълнителни събития, които ще вършат интереса към песента и тя наистина ще бъде хитът на лятото, а защо не да очакваме и други изненади музикални от тази изпълнителка, която има потенциала да се превърне в първата глобална българска звезда. А иначе, Дара успява да се класира много добре в локални класации за слушане на песента й онлайн. Например, преди 13 часа е оглавила и класацията за онлайн слушане на музика в Германия. Много добри резултати успява да постигне и в Великобритания. Проблемът е, че светът е голям и песни на различни изпълнители от различни дестинации дебнат навсякъде и това със сигурност пречи на малко по-доброто позициониране на сензацията на тази годишното издание на Евровизия Дара, която макар да е 107-ма в глобалната класация, е първа в нашите сърца.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Колко шарен е бил света на спорта през седмицата, това провери Доротея Генчева.
1: Здравейте, започва шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
2: Уф, изкарам я къла.
1: Националката на България Евдокия Попадинова ще бъде част от екипа за създаване на съдържание в социалните мрежи по време на световното първенство по футбол. Тя ще дебютира с мач на Португалия и любимия и футболист Кристиано Роналдо. За мен е огромна чест да обявя, че ще бъда част от програмата на световното първенство. Честно казано, това е сбъдната мечта. А още по-лудото е, че първия мач ще бъде на Португалия и на любимия ми футболист за всички времена Кристиано Роналдо. Безкрайно съм благодарна за тази възможност и за това, че тя продължава да променя живота ми по начини, които никога не съм си представяла. Феновете на молдовския футбол станаха свидетели на невероятен автогол, а благодарение на социалните мрежи сцената бързо обиколи и света. Ситуацията се разигра в решителните плейофи от второто ниво на молдовския футбол, където един срещу друг се изправиха Реал Сиреци и Огуст Спорт. Домакините от Реал водеха спокойно с 4-1 преди да се стигне до нелепия момент, който трудно може да бъде обяснен. Халфа на домакините Валентин Ребежа бе паднал до аут линията в собственото си наказателно поле. Атаката на гостите продължи и последва доста

0: Валентин Ребежа бе паднал до аутлинията в собственото си наказателно поле. Атаката на гостите продължи и последва доста неточен удар, като топката се насочи именно към падналия Ребежа. В същото време вратаря спокойно тръгна към нея, мислейки, че тя ще излезе в аут или че ще успее да я улови. За негова зла участ обаче топката се удари в падналия футболист, промени траекторията си по невероятен начин, прехвърли стража и влезе в мрежата за 4-2. Този гол не промени събитията на терена, а Реал Сиреци отбелязаха и пето попадение. Причудливата ситуация обаче със сигурност ще остане тема за разговор.
1: Кой рече?
0: Колата на пилота във Формула 1, Валтери Ботас, е била открадната, когато той не си е бил вкъщи. Инцидента се е случил, когато служебният автомобил на състезателя е бил паркиран пред неговото жилище по време на Гран-при на Майами по-рано този месец. Ботас съобщил за кражбата в участието си в подкаст. На пилота е изпратен заместващ автомобил. Полицията е започнала разследване на случая и по-късно е установено, че откраднатата кола е изоставена. Смята се, че крадците са я използвали само за бягство при друго престъпление.
1: Да го приемам както искат.
0: Италианския Гранд Милан официално представи новия си екип за сезон 2026-2027, правейки смела крачка назад към традициите с значително по-широки раета в сравнение с последните си модели. Росонерите ще дебютират с новата си визия още този уикенд в последния кръг от настоящия сезон в серия А. Новата фланелка на Милан се отличава с големи вертикални червени и черни ивици, които покриват както предната, така и задната част. Дизайна се допълва от бели шорти и предимно черни чорапи с червени детайли, създавайки завършена и класическа визия. Това не са просто раета, те са определящия знак на Милан, гласи изявление, публикувано на официалния уебсайт на футболния клуб. На гърба под яката на фланелката е добавен восъчен печат с герба на русонерите, символ на същността на клуба, отпечатан като автентичен подпис, предаван от родител на дете. Тези детайли превръщат тениската в истинско любовно писмо към всички, които я приемат за своя. Така завършва Шарения спорт в събота, 23 май.
2: Ара, почвам ли?

С Мандалореца и Грогу трябваше официално да влезем в сезона на летните късоразбивачи, но ми се струва, че тази история, която идва от вселената на Междузвездни войни, няма да успее да придаде смисъл на термина късоразбивач. Въпреки че феновете на вселената на Джордж Лукас са много, тук негативните коментари преобладават, или ако не са негативни, те не са особено позитивни. Безсмислен и банален, така определи филма кинокритика Диан Статулов. Според него, възможно е за кратко той да забавлява по-младите зрители, защото има и версия с дублаж на български, но не и феновете на тези два главни героя в вселената на Star Wars, нито истинските почитатели на оригиналната история. Филмът е монотонен, без оригинален сюжет и стои по-скоро като телевизионна сглобка на две скучни серии, лишени от емоционален заряд, коментира кинокритика. Мнението на София пък е, че в кинозалата е имало доста хора, които са се забавлявали на шегите в филма, но усещането е сякаш за телевизионна продукция, без да има грандиозни визуални или сюжетни послания. Такова е положението с тази дългоочаквана лента, но пък отзад океана се носят много хубави думи за един филм, който в момента се радва на сериозен интерес, на пук на ниския му бюджет, а пък ние ще го гледаме доста по-късно, след около месец. На 26 юни е премиерата на Обсебване, една история, за която със сигурност ще си поговорим през следващия месец. И тъй като си говорим вече за филми, които те първа предстоят да излязат по българските екрани, нека да погледнем и към киноафиша за юни. Страшен филм. Шестата серия на тази комедия, която пародира най-актуалните, а и не само, най-култови ужасяващи сцени, ще се появи на големите екрани в началото на месеца. На 5 юни е световната премиера. Ние ще можем да гледаме тази забавна история с всички по света на 5 юни. След това се фокусираме и върху една друга, много популярна за голяма част от по-зрелите наши слушатели, анимационна история Господари на Вселената, която получава своя игрална версия. Тя също ще дебютира на 5 юни, а Денят на истината за една малко по-различна среща от Третия вид, отново режисирана от Стивън Спилбърг, ще трябва да почакаме седмица повече, защото световната премиера на тази история е в средата на месеца. Очакваме и играта на играчките 5, както и женският вариант на Супермен, в случая Супергърл. Казах ви, че Обсебване е филм, който с нетърпение се надявам, че ще успеем да видим по българските екрани. За края на месеца е предвидена неговата премиера у нас.

0: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Говорихме преди час за нощта на музеите, но утре е един от най-хубавите български празници, посветен на българската азбука на книжовността на просветата. Можете да участвате в пешеходна обиколка на Шумен, посветена на културата през Възраждането. Това ще стане, ако сте в 14 часа пред читалище Добри Войников в 10-я град. С тази информация приключва нашата штура съботна среща, подготвена от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Пламена Бръчкова и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Бедствено положение е обявено и в Габровска област, а в Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства у нас отварят врати тази вечер за безплатни посещения в рамките на Европейската нощ на музеите. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Постепенно започна да се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава обявеното бедствено положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж, паднал в реката. Вече е отворен за движение на товарни автомобили проходът на Републиката, както и входът на Велико Търново от към Стара Загора. Остава затворен мостът в село Първомайци, който е на републикански път. Спряно е движението и между селата Леденик и Шемшево. Засегнати са много имоти. Нанесени са големи щети на инфраструктурата. Няма пострадали хора, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Нивата на реките в региона постепенно падат, но много райони остават наводнени.
2: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него. Живо и здраво е детето.
1: Обобщи старши комисар Красимир Кръстев, директор на областната противопожарна служба. Младежът е минал през наводнения мост и си е правил селфи, когато е загубил равновесие и е паднал. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център в Велико Търново.
3: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
4: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
1: Кметът Даниил Панов обяви кампания за набиране на доброволци, които да помагат утре при отстраняване на щетите в засегнатите от наводненията населени места. Няма скъсани водопроводи, няма замърсяване на питейната вода, но ще бъдат взети допълнителни проби за химичен и микробиологичен анализ. Все още има свободен обем в язовир Йовковци. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Това няма да доведе до опасност за хората от общините Павликен и Сухиндол, увери областният управител Марин Богомилов и допълни.
6: Поддържаме постоянна връзка с Министерски съвет, с министър-председателя господин Румен Радев, с министър на отбраната, който ни уверил, че имаме пълната готовност да използваме военните формирования, които се намират на територията както на Велико Търново, така дори на територията на Карлово, както и ако се наложи до хеликоптер Кугар.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: И в Ловешка област обстановката постепенно се нормализира. Заради осложнената ситуация след падналите валежи в априлци е обявено бедствено положение, отложена е и вечерната заря проверка по случай 150 години априлска епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
7: Най-тежка бе.

0: беше ситуацията в град Априлци, кметът Тихомир Кукински, какво се случва към този час?
1: Реките почнаха да спадат, иначе отнесоха един мост. Един го спасихме, един мост, една батка спасихме от удавяне. Иначе тук на почти всички реки излязоха от коритата и заляха улици, скъсаха на едно място една уличка, възстановихме.
0: Имате ли ток и вода?
1: Има ток и вода, имате дни тук, водата не е с помпи, всичко е на гравитация.
0: Но сега е по-спокойно.
1: Да, да, да, той намаля дъжда. Той проблема е, че горе на Ботев е паднал 100 литра на квадратен метър и на всичкото отгоре е топило и сняг. И това нещо е тръгнало надолу към нас.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов посети Априлци, Троян и Тетевен, където също реките приляха. Той е в постоянна връзка с кметовете и всички институции, които са на терен. Пламен Христов.
2: Обстановката в Ловечка област постепенно се нормализира. Сега се прибирам от обход в Априлци и в Троян, където беше най-критична ситуацията. Разчистен е пътя към Хижа Плевен, където има туристи. Троянско също обстановката се нормализира постепенно. Проблем остава свлачище в село Оришак по пътя към махала Баба Стана. Отчасти е отнесена и асфалтовата настилка, така че пътуващите към махалата трябва да преминават внимателно. Направен е оглед на място заедно с кмета на Троян Дънка Михайлова. Ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на района. В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
0: Има ли опасност за населението и предупредено ли е то за това изпускане?
2: Няма опасност за населението към този момент. То е предупредено.
0: За новини Латинка Светозарова.
3: Обстановката на територията на Габровска област, където обявено бедствено положение, остава осложнена след поройните дъждове. Пораженията са предимно по пътищата и уличната мрежа. Множество щети са нанесени по публични сгради и в частни домове. Няма пострадали хора. Обобщението е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
4: Пройни валежи и дъжд продължи от часове наред в района, доведе до преливане на реки и дерета с нощи, а сутринта ниската част в Севлиево беше залята от придошлите води на Русица на места до 1,20 м. Наводнена е и индустриалната зона, а градът и 16 села са вече 20 часа без вода заради замътване на водоисточниците. Налага се вода да се доставя с водоноски. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова.
5: Ситуацията в Севлиево най-тежка към момента. Имаме пълна подкрепа на държавата. Комуникация сме с Министерски съвет, с министрите.
4: Водата се отдръпва, но кметът на Севлиево Иван Иванов е обезпокоен заради прогнозата за продължаващи дъждове.
6: Не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
4: Наводнения има и в четирите общини на областта. Щети са нанесени по уличната мрежа. Обилните дъждове са причинили пропадания и свлачища по пътищата. Заместник кметът на Габрово Мария Йозова посочва.
7: Почиства се цялото благоустрояване на терен, не само в Габрово и в населените места.
4: Водата влезе в домовете на хората най-често заради прелели дерета.
8: Дерето преля и всичко влиза тук вътре в къщата.
7: И вътре всичко е наводнено.
8: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
4: Щетите по инфраструктурата в Дряново също са значителни. Гарата е под вода, както и стадион Локомотив. Два пешеходни моста са компрометирани. Единият е емблематичният мост на Кольофичето. Към този час всички пътища от републиканската мрежа са отворени за движение, но с повишено внимание заради наноси и паднали дървета. От Габрово, Велина Махлебашиева.
3: Няма населени места без ток в страната. По информация от Министерството на енергетиката, 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата

0: Няма населени места без ток в страната. По информация от Министерството на енергетиката, 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Репортерът Веселина Миланова допълва.
1: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата, към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и в Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблем и с техни съоръжения. Агроведомството напомня на пострадалите земеделци, че имат право на обезщетения, като заявления за държавна помощ ще се подават в общинските служби земеделие най-късно 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят проверка за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ. За новините, Веселина Миланова.
0: Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен. В пострадалите от наводненията земеделски и горски райони съобщават от Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горско стопанство Черни Осъм са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се укривал много професионално.
3: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше, пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
2: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
3: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че с съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
4: държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които

0: съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
1: В предаването Политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
0: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно и ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително внасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към новините от света. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщението е на редактора Лъчезар Вълев.
2: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. Поразената фабрика Metafrax Chemical се намира на 1700 км от украинската граница. В Телеграм Зеленски написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени системи. А местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил по погребално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, 9 други са били ранени. Броят на жертвите от удар с дрон срещу студентско общежитие в град Старобилск в контролирания от Русия Лугански регион в източна Украина достигна 18 души, предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък

0: Източна Украина, достигна 18 души, предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък Русия обвини Украина за удара и го определи като умишлен, а руският президент Путин нареди на армията да подготви вариант за ответни действия. Украинските военни отрекоха да носят отговорност за нападението, заявявайки, че са ударили елитно командно звено за дрон в района и че силите им са спазили международното хуманитарно право. За новините е Лъчезар Валев.
1: Мащабен антиправителствен протест организират сръбските студенти тази вечер в Белград. Железопътният транспорт на територията на цялата страна е временно спрян, а от Българското министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75. Редакторът Лилия Герчева обобщава.
2: Протестът е насрочен за 19 часа българско време на площад Славия в сръбската столица. Като участниците се събират на 4 локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в Инстаграм. Студентите смятат правителството за отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. От Сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че ЖП транспортът на територията на цяла Сърбия бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата. От Българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение. За новините Лилия Герчева.
1: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Чуйте още от репортера Виктория Тодорова.
3: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
4: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
3: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
4: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Божидар Сарагоюков спечели бронзов медал във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика, което се проведе в Сянмън, Китай. В сектора на скок дължина Сарагоюков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Стентоглу от Гърция с 8.46. Ариан Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти преди него бяха наказани. А пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андрея Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Формула 1. Динко Динев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Кайзери, Турция, след успех над Мелиос Евстатио от Кипър с 6-1 и 6-4. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше обявен за играч на сезона във Висшата футболна лига на Англия.

Резултат 0 на 0 завърши първото полувреме между отборите на Хъл и Мидълсбро. В финалния плей-оф в Чемпионшип, който трябва да определи последния участник в Висшата лига на Англия за новия сезон. Националният отбор на Мексико победи Гана с 2 на 0 в Пуебла в приятелски матч, част от подготовката на двата тима за световното първенство по футбол. Националният отбор на Конго може да бъде отстранен от футболния мондиал поради епидемията от ебола в страната. За да бъдат допуснати на територията на Съединените щати, конгуанските футболисти трябва да бъдат под карантина в Белгия, където са на подготовка.

0: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Температурите в страната са от 18 градуса в София до 26 в крайните югозападни райони. В София относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без промяна. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, ще се затопли и във вторник максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението при километър 29 на автомагистрала Марица в дясното платно по посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана настилка в активната. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км и се осъществява обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка в първокласен път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и да надвичат вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Обстановката в област Велико Търново постепенно се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие. Остава обаче в сила бедственото положение в община Велико Търново и частичното бедствено положение в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Остава в сила и бедственото положение в Габровска област и в град Априлци в Ловешка област, където е отменена вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Там той трябва да изтърпи ефективна присъда от година и 8 месеца лишаване от свобода. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Започва техническо проектиране, обследване и анализ на подземната инфраструктура под площад Освобождение в Шумен. Това съобщават от Общинската администрация и уточняват, че това е следваща стъпка в подготовката на проекта за подземната улица и паркинг, известен сред шуменци като пробива под хотел Мадара. До 20 календарни дни трябва да бъдат извършени пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на пространството под площада, а в рамките на 40 календарни дни следва да бъдат изготвени проект за изменение на подробния устройствен план и инвестиционен проект в фаза технически проект, включително количествено-стойностни сметки за бъдещото изграждане на обекта. Проектната идея предвижда изграждане на подземни

0: На двупосочна улица с връзка към булевард Славянски в района на военния клуб и към улиците Васил Левски и Цар Освободител, както и обособяване на подземен паркинг. В процедурата за проектиране и авторски надзор е определен изпълнител, но договор все още не е подписан. Предложената стойност за проектирането е 165 000 евро без ДДС при прогнозна стойност на обществената поръчка 166 170 евро без ДДС. Ремонти за над 500 000 евро за улиците по селата утвърдиха на сесия общинските съветници в Разград. Те гласуваха да се трансформират в средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целевия трансфер за извършване на неотложни ремонти по уличната мрежа във всичките 21 населени места на община Разград. Подобно решение се взема за трета поредна година. Улиците за ремонт са определени след решение на обществените съвети към селските кметства и след предложение на кмет на населените места. Съветниците в Разград одобриха и носителите на две награди по случай 24 май. Наградата Златен Пегас е за школата по танци Еми Денс за дългогодишна последователна дейност и принос към развитието и обогатяването на културния живот в общината. Другата традиционно връчвана награда в навечерието на празника е на името на Никола Икономов. Тя бе присъдена на дългогодишния солист на капанския ансамбъл Руска Станчева и е за високите й постижения в областта на културата. Церемонията по връчването на наградите ще бъде част от общоградското тържество утре на 24 май на площад Моми на Чешма. Европейската нощ на музеите отбелязват днес културните институти в Североизтока. Входа за всички събития е свободен. В Шумен до 23 часа ще бъдат отворени регионалния исторически музей, къщите музеи Панайот Волов, Добри Войников и Лайош Кошут, както и музейните комплекси Панчо Владигеров и Авшареан. По повод 155 години от написването на Криворазбраната цивилизация, в дома на Добри Войников в този час гостите ще могат да гледат едноименния телевизионен мюзикъл с участието на Георги Калуянчев и Георги Парцалев. След 19 часа и 30 минути в музейния комплекс Панчо Владигеров започва концерта «Импровизации в нощта на музеите» с участието на Виктория Стефанова в флейта, Тодор Янков в китара и Радослав Стефанов в пиано. От 20 до 22 часа под наслов от Златния кинофонд на къща музей Панайот Волов ще се състои прожекция на документални филми, посветени на Шуменски апостоли и Априлското въстание. Археологическия музей в Велики Преслав също отваря за безплатни посещения тази вечер. Ще бъдат показани находките от последните проучвания на средновековната българска столица. Посетителите ще могат да влязат в трезора с Преславското златно съкровище и да видят филма, който разказва как е открито то преди близо 50 години. Без такса вход работят днес и Историческия музей, и Екомузея с аквариум в Русе. Ще бъдат представени изложби и няколко книги ще отворят врати и работилници. Програмата ще завърши с представлението на Илия Деведжиев, колекция от думи, което започва от 23 часа в зала Русе на Историческия музей. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, придружена с краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта ще има валежи, които до сутринта почти навсякъде ще спрат. Облачността ще намалее временно и до слънчево, но около и след обяд отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. Ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици, но на по-малко места и по-незначителни по количества. През нощта ще продължи да духа слаб до умерен, сутринта и в часовете до обяд поривист вятър от север, който следобед постепенно ще отслабне. Минимални температури от 12 до 17 градуса, максималните ще са предимно между 21 и 26 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 24 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Рабаджиева, приятна вечер!
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика от мен, Бояна Петрова. Започва часът за блуз на Радио Шумен и отново ви каним да споделите с нас времето до следващите новини, за да чуете какво сме ви приготвили. Началото ще постави известния южноафрикански китарист, певец и автор на песни Стив Лоу, който издаде четвъртия си студиен албум Traces of the Flute на 15 май. Проектът е продуциран от вездесъщия Кевин Шърли, чийто каталог през последните години са албумите на Джо Бонамаса, Джоан-Шоу Тейлър, Бет Харт и много други. Стив Лоу е южноафрикански музикант и композитор, чиято музика е микс от рок, блуз, кънтри и американа. През 2003 беше въведен в залата на славата на южноафриканския рок-н-рол. Родена на 16 септември 1955 година в Хага, Нидерландия, но е израснал в Кейптаун. Научава се да свири на китара, вдъхновен от музиката на Боб Дилан, Ролинг Стоунс и Нил Янг. В края на 60-те години на миналия век, още в гимназията, събира първата си група Atlantic Rose. По-късно в университета в Стеленбош той става част от местната музикална сцена, изпълнявайки свои собствени песни. Пътя му на професионален музикант започва в началото на 80-те години на миналия век, когато сформира групата All Night Radio с бившите си колеги от университета Нико Бъргър – китара и Роб Нейгъл – бас. Записват заедно два албума The Heart's The Best Part през 1984 с американския продуцент Джон Роло и The Killing Floor от 1986, с който Стив Лоу поставя началото на партньорството си с продуцента Кевин Шърли, който продължава и до днес. През 1990 Стив сформира групата Big Sky и през същата година излиза дебютния им албум Waiting for the Dawn, отново продуциран от Кевин Шърли. Последване от още 5 албума на формацията през следващите 15 години, с които постигат значителен успех в Южна Африка. От 2021 Стив Лоу издава солови проекти, като излезлият тогава Headlight Dreams, продуциран отново Кевин Шърли и записан в Нешвил с местни студийни асове и специален гост Джо Бонамаса. През ноември 2022 излиза втория му самостоятелен албум Thunder and Rain, записан отново в партньорство с Кевин Шърли и Джо Бонамаса. 2 години по-късно се появява Between Time, за който вече е излишно да казвам от кого е продуциран. Сега сме на албум 4, Traces of the Flute, с две от композициите в него, заглавната Traces of the Flute и Into the Night. Останете с нас!

който излезе преди седмица на 15 май. Чухме заглавната Traces of the Flood и Into the Night. Продължаваме с страхотната музикална новина от последните дни. Едно от легендарните музикални събития в България, Бургас Блуз Фест, ще се завърне през тази година в памет на Пламен Ставрев. Фестивалът е оставил ярка следа в културния живот на града и в спомените на поколения почитатели на блуз музиката. След дълго прекъсване, събитието отново ще събере феновете на блуса пред откритата сцена в Морската градина в Бургас с вход свободен. Организатор на събитието е Мариана Добрева-Велева, вокалист, композитор и инструменталист от група Силует, която стои и зад ежегодния фестивал July Morning. Както казах преди малко, феста се възражда в памет на незабравимия бургаски музикант Пламен Ставрев, негов основен двигател и вдъхновител през годините. Наричан душата на фестивала, Пламен Ставрев поставя началото на Бургас Блуз Фест заедно с Стефан Корадов и Соня Корадова през далечната 1994 година. Първото издание се провежда зад летния театър в Морската градина. В годините до смъртта на музиканта през 2011 фестивалът има 8 издания на различни локации в Морската градина и привлича хиляди фенове с участията на знакови артисти от българската и международната блуз сцена. Сред тях са Георги Минчев, Васко Кръпката и Подуване Блуз Бенд, Боги Баравата, Вилика Валджиев, Блуз Трафик, Вилика за Сиан Биг Бенд, The Blues Brothers и много други. След смъртта на Пламен Ставрев през 2011 година, фестивалът е възроден за кратко през 2012 като посвещение към него. Завръщането на Бургас Блуз Фест през тази година продължава тази традиция. Хедлайнер на феста тази година ще бъде Васко Кръпката. Очакваме скоро да бъде обявена и пълната програма с изпълнители. Сега продължаваме с една от групите, записала името си в историята на Бургас Блуз Фест – Блуз Трафик.

Това бяха Blues Traffic и тяхната песен Признание. Първият нов сингъл в днешния Blues Max е на канадската roots rock соло група Bywater Call и носи заглавието No One Else. Това е третата нова песен на бандата за тази година. Очакваме премиерата на предстоящия им четвърти студиен албум Broken Souvenirs на 29 юли. No One Else е ретро соло трак, вдъхновен от саунда на Black Pumas, Alabama Shakes и може би до някъде Rage Against the Machine. Записан е в Palace Studios в Торонто и е миксиран и мастериран от двама многократни носители на наградата Juno – Патрик Макгроарти и Кристиан Монтано. Тази песен е отражение на това, как в днешния свят на манипулация и дезинформация продължаваме да позволяваме на измамата да ни нанася вреди, казва китариста на Bywater Call Дейв Барнс. В крайна сметка, ние имаме силата вътре в себе си да победим злото и да си върнем собствената власт. Ако не го направим, можем да обвиняваме само себе си, допълва още той. Албума Broken Souvenirs ще включва 11 оригинални песни, които смесват влияние от сол, блуз, рок, R&B и рутс музиката. По-рано през тази година Bywater Call получиха третата си номинация за британските блуз награди в категорията за международен изпълнител след предишните номинации през 2024 и 2025 година. Групата ще подкрепи издаването на Broken Souvenirs с доста мащабно турне в Европа, Съединените щати, Канада и Обединеното кралство. В момента те са при нас на Стария континент. Тази вечер е шоуто им в германския град Уна, а следващите им спирки са в Нидерландия, Белгия, Люксембург, Франция и Канарските острови. Ето го и този нов сингъл на Bywater Call – No One Else.

Това беше новата песен на By Water Call, No One Else. Американският китарист Дуейн Бетс издаде новия си сингъл Best Wishes на 15 май. Трака е част от предстоящия му албум Isle of Hope, който ще излезе официално на 12 юни. Колекцията е дебюта на музиканта за легендарния мемфиски лейбъл Sun Records. За песента Дуейн Бетс казва: «Живота е като постоянно събиране на преживявания. Понякога те идват толкова бързо, че се натрупват преди да можем да ги оценим напълно. Best Wishes е напомняне да отделим време, за да размислим и оценим тези преживявания». Продуцент на I Love Hope е Дейв Коп. Проектът е записан за 5 дни в студиото му в Савана, Джорджия, и включва 10 песни, записани с участието на Джони Стачела, Джей Ди Симо, Брайан Алън, Филип Таунс и Дерек Филипс. След Дуейн Бетс и Best Wishes ще чуем и Tug of War на Даниел Никол, поредния сингъл от предстоящия албум Fireflies, който ще излезе на 28 август. Колекцията е продуцирана от носителя на грами Тони Браун Ейгъл. Той участва и в студийния бенд като барабанист, заедно с Джимми Пю – клавири, Брендан Милър – китара и Даниел Никол, която освен вокалите, осигурява и партиите за бас-китара. Даниел е родена в Канзас Сити, Мисури. Първата й група е семейната формация Trump Underfoot, в която са и братята й Крис и Ник Шнебелен. След 15 години с тях, тя продължава соло и през 2015 издава дебютния си албум Wolf Den. Вторият проект, Cry No More, е продуциран от Тони Браун Ейгъл, получава номинация за Грами и печели 2 статуетки от американските блус награди. Третия, The Love You Bleed, също е отличен с блус награда. Предстоящия и четвъртия албум Fireflies смесва силата на блуса с дълбочината на R&B и сол музиката. Материалът за него е записан в родния град Канзас и е вдъхновен от звуците, които Даниел е попила там, както и от любовта и към Ета Джеймс и Арита Франклин. Като гост в албума участва Лутър Дикинсън от North Mississippi All Stars. Ще чуем този втори сингъл от албума Fireflies на Даниел Никол, Tug of War, но преди това и Дуейн Бетс с Best Wishes.

след Dwayne Betts и Daniel Nicole с новите им сингли Best Wishes и Tug of War, идва време за новия албум. За днес избрах да послушаме част от дебютния проект на румънския блуз-рок музикант, певец и мултиинструменталист Алекс Килрой, Break My Chains, който направи световната си премиера на 15 май. Алекс е на 26 години, роден е в Румъния, в трансилванския град Бистрица. Израства в музикално семейство. Баща му Юлиан е китарист и музикален менеджер, а леля му е известна певица, участвала в селекцията на Румъния за Евровизия. Алекс започва да пее на 2-годишна възраст, по това време е и първото му малко сценично участие. В своите интервюта Алекс Килрой казва, че е чувствал силно привличане към Съединените щати от ранна възраст, имала американско знаме на леглото си и още като съвсем малък е заявил на

майка си, че трябва да се прибере вкъщи и е просто на гости в Румъния. Учи класическо пиано от първи клас в музикално училище. Самият той признава, че по това време не харесва музиката, защото тя не му носи радост. Има много уроци и учителката му е доста строга, но пък това го е научило на дисциплина. Родителите му използват всякакви тактики, за да го накарат да репетира. Докато всичко се променя едно лято, когато той е пети клас и баща му внася кола от Съединените щати с DVD-та останали в нея. Едно от тях е концертният албум на Стиви Рей Вон Live at Montreux. Алекс спуска диска в стаята си и Texas Flood я изпулва. Оттам нататък нищо за него вече не е същото. Можех да усетя какво чувстваше той, спомни си музиканта години по-късно. Штракна ми. Това съм аз. Това искам да правя. И така, той взема старата китара на баща си, който му казва, имаш 3 месеца през лятото да се научиш да свириш 3 парчета на Стиви Рей Вон и ще ти позволя да смениш пианото с класическа китара. И Алекс успява, след като посвещава цялата си лятна ваканция по 8 часа на ден на свирането на китара. Още като тинейджер става фронтмен на трибют група на Стиви Рей Вон, която свири из цяла Европа. На 20, след като събира пари от свирене по сватби и дори участва в Гласа на Румъния, той си осигурява стипендия в лятната програма на музикалния колеж Бъркли и това пътуване поставя началото на преместването му в Съединените щати. А то не е лесно. Преминава през проблеми с визите, връщане в Румъния и месеци чакане на документи, преди да започне нов живот от нулата в Нешвил. В крайна сметка успява да си стъпи на краката и по-късно се премества във Флорида, където се запознава с ветерана от музикалната индустрия Клайд Харис и неговия партньор Пат Армстронг. И нещата потръгват. Преди седмица Алекс Килрой представи първото заглавие в дискографията си – албума Break My Chains. Музика от него ще слушаме в следващите минути. Първото изпълнение е заглавната песен Break My Chains, след това ще чуем и Standing Tall.

Слушаме музика от дебютния албум на Алекс Килрой, Break My Chains. Материалът за него е продуциран от Трес Сасър, записан е във Флорида, миксиран в Нешвил от Джо Коста и мастериран от Тед Дженсън в легендарното нью-йоркско студио Sterling Sound. Break My Chains е за разчупването на веригите на опитите да бъдеш някой друг, обяснява Алекс Килрой. Разчупването на моделите в собствения ти ум, осъзнаването, че си душа, преживяваща собствения си човешки опит, допълва още музиканта. Още два трака от дебютния албум на Алекс Килрой ще чуем сега. Те са Let Me Play the Blues for You и Angel.

Това беше Алекс Килрой и музика от дебютния му албум Break My Chains, който направи световната си премиера на 15 май. Последните минути в днешния Blues Max са за артиста на седмицата, американския басист, композитор и певец Стивън Ли Брунър, по-известен като Thundercat. Роден е през 1984 година в Лос-Анджелис в музикално семейство. Баща му е барабанист на Temptations и Supremes, а майка му е флейтистка. Започва да свири на бас в ранна възраст, вдъхновен от Стенли Кларк и Маркъс Милър. Първоначално става известен като член на легендарната кроссовър траш и скейтпънк група Suicidal Tendencies. За това време той казва: «Основният ми спомен е, че си мислех, че ако стоя неподвижно твърде дълго, ще му ударят с бира на кутия. Мисля, че този принцип

все още важи. Всъщност, според мен, той е валиден за всеки етап от живота. Ако стоиш неподвижно твърде дълго, някой все ще те халоса с нещо. В интервю за Whiteboard Journal през 2021, Thundercat описва как участието му в Suicidal Tendencies е било нещо като ускорен курс в развитието на стила му на свирене. Работата с Майк Ньюир ме научи да стои отпред и да бъда себе си като артист, разказва басиста. Той ме научи да не се страхувам от публиката и енергията, която хардкор пънк музиката може да предложи. Научи ме на малко твърдост, самоувереност и да не мисля за нищо друго, освен за това, което правя на сцената. Той винаги ме избутваше и ме принуждаваше да свиря. Искаше да свиря повече и ми се случваха всякакви неща. Хората хвърляха обувки по мен. Но това някак си оформи кой съм като музикант. Да съм в собствения си свят на сцената. Така че до някъде оформи основата на това, което съм днес, казва още Thundercat. След като пътищата им с Suicidal Tendencies се разделят, той се завръща към музикалните си корени и днес е едно от най-големите имена в джаз, фюжън и R&B бас-китарата. С музика на артиста на седмицата, аз, Бояна Петрова, ви казвам до чуване. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Екипи на басейнова дирекция Дунавски район са извършили обходи и наблюдение на критични участъци, речни корита и потенциално рискови зони в двете области, следят се нивата на реките и язовирите, както и развитието на метеорологичната обстановка. Според прогнозата, през нощта валежите ще продължат, а сутринта временно ще отслабнат. По информация на НЕК е започнало преливане на язовир Александър Стамбулийски заради значителните валежи в района на водосбора на река Русица. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Чуйте още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Около 40 хиляди души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Плюс Ултра. Сред безброй испански знамена участниците развяваха транспаранти с лозунги като «Разпуснете социалистическата мафия» и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайнодясната партия «Вокс» беше представена от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпление.

0: в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Пореден опит за разрешаване на политическата криза в Копенхаген. Кралят на Дания Фредерик X възложи на служебния премиер Мете Фредериксен да започне преговори за съставяне на правителство. Това ще е поредният опит за формиране на коалиция след предсрочните избори в страната в края на март. Още по темата чуйте от Лъчезар Валев.
2: Трети опит след два провала. Решението на датския крал дава шанс за трети мандат на Мете Фредериксен и нейните социал-демократи, които остават първа политическа сила в северната страна, въпреки понесените изборни загуби. Допатовата ситуация довела до рекордно дълъг период без правителство на Дания. 59 дни се стигна, след като на извънредните избори в края на март двете партии от левия блок спечелиха недостатъчните за мнозинство 84 места в 179 местния Фолкетинг, еднокамерния парламент на кралството. Социал-демократите получиха почти 22%, като индексираха най-слабия си резултат от повече от век. Общо 12 партии намериха място в законодателния орган. Започнаха серият на успешни преговори, водени от центристите, начело с министъра на външните работи Ларс Льоке Расмусен, които държат 14 места в парламента. По-рано този месец лидерът на дясната либерална партия, министърът на отбраната Троелс Лунд Полусен, беше помолен да проучи вариантите за управление след провала на разговорите с Фредериксен, когато центристката умерена партия се оттегли. Според агенция Reuters, Фредериксен вероятно ще се изправи пред натиск да направи отстъпки на лидера на умерената партия Расмусен, чиято подкрепа се разглежда като ключова. Продължителните преговори за кабинет доведоха до забавяне на решение от правителството в чувствителен момент за Дания, която се стреми да разреши кризата в отношенията си с администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп по темата Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп отказа да представи подробности за него, но по думите му, цитирам, «Всеки ден става все по-добре и по-добре», край на цитата. Според американския президент, окончателното споразумение ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Според източници на телевизията, запознати с преговорите, последното предложение включва повторно отваряне на Ормузкия проток, размразяване на някои ирански активи, държани в чуждестранни банки и продължаване на преговорите. По-рано в интервю за Axios, американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Или ще постигнем добра сделка, или ще ги ударя до край, каза Тръмп пред Axios. По-рано днес държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток днес или в следващите дни. А Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Временно движението от километър 375 до километър 376 на републиканския път Е79 София-Кулата се осъществява реверсивно, като в посока София има две ленти за движение, а една в посока Кулата. Движението се контролира от екипи на пътната полиция. За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
3: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежище има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: you should take it off.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Вашето радио.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг тази вечер на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева с повече информация.
2: Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело ангажимент и работи заедно с местното ВИК за отстраняване на аварията по довеждащия водопровод в Севлиево. В общината от снощи водоподаването е прекъснато и количества се доставят с водоноски. Минерална вода ще бъде осигурена от държавния резерв. Добрата новина е, че водите от придошлите реки и дерета се оттеглят, но са възможни нови интензивни валежи. Най-критична е обстановката в Севлиево, където днес се наложи да бъдат евакуирани хора от ниската зона в града, останала под вода. Ръководителят на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Пламен Генчев.
3: Чрез носилка и лодка успяхме да евакуираме и да спасим болни, трудно подвижни хора.
2: Сериозни са щетите по пътищата и уличната мрежа. Засегнати са обществени сгради и частни имоти. За справяне с ситуацията в засегнатите райони са били привлечени сили на жандармерията. Заместник министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов подчерта.
4: Имаме готовност да предадем сили от съседни области, както по пожарна, така и по полиция, за евентуално действие при усложняване на обстановката.
2: Нивата на реките и язовирите се проследява, посочи областният управител Кристина Си.
5: Язовир Христо Смирненски има все още близо 800 000 кубически метра свободен обем. Това са около 70 см, наблюдава се постоянно, няма опасност за населението.
2: Известяването на местните жители за опасността чрез системата BG Alert отчете областният управител, след като хора от засегнатите райони свидетелстват, че са получили съобщението с закъснение.
5: Някои хора го получиха своевременно, други малко по-късно. Със сигурност има някакъв пропуск, някой от мобилните оператори. По-късен етап получиха съобщението, като ние ще анализираме ситуацията.
2: Домакинствата ще могат да се възползват от еднократна държавна помощ, като огледите на назначената комисия ще започнат още в понеделник, макар че е почивен ден, а общините ще могат да разчитат на подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Постепенно се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава в сила бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
6: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
7: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
8: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
1: Споделиха пострадали от наводнението хора пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Априлци, Ловешка област, също е обявено бедствено положение. Отменена е и тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание, която трябваше да се проведе на площада в центъра на града. Областният управител Пламен Христов заяви пред кореспондента ни Латинка Светозарова, че обстановката се нормализира и допълни.
9: В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
1: Каза областният управител на Ловеч Пламен Христов. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа с нощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов, който повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието, се водят и други производства, включително дело, по което му е наложена присъда от 4 години затвор. Дълго време не е работено активно по издирването на Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.
10: Месеше адресите си, месеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна.
1: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Броят на жертвите на удара по общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област достигна 18, след като под развалините са били извадени още тела на загинали. Ранените са 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването им. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Президентът Владимир Путин е наредил на армията да подготви отговор. Украина отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно-командно подразделение за управление на дронове в същия район. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение между двете страни. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че има вероятност Иран да приеме споразумението за прекратяване на войната днес или в следващите дни. А Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Спорт с Борислав Нинов.
11: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0 на 3. Лудогорец втори състав Спартак Плевен 3 на 1. Маре Кетър 1 на 0. Миньор Дунав 1 на 2. Севлиево Черноморец 3 на 2. Спортист Хебър 1 на 0. Фратрия Пирин 3 на 0. Янтра Беласица 3 на 1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори Янтра ще играе бараж за участие в елита с Септември. Изпадат Севлиево, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсбро с 1 на 0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последният участник във висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарък Воилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В сектора на скок дължи Насър Бойков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милдия Дистентоглу Гърция с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, а Теодора Цанева спечели сребърен медал в категория 50 кг на Европейското първенство по карате във Франкфурт. Никола Цолов се стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти, завършили преди него, бяха наказани. А британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес спечели спринтовото състезание в Канада от петия кръг за сезона в Формула 1. Рилски спортист победи Черноморе с 108 на 99 точки в Самоков в първия матч от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна, играе се до две победи. Дачанинът Йонас Вингегор е новия лидер в генералното класиране на колоезащната обиколка на Италия, след като спечели 14-ти етап от състезанието, 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер португалеца Афонсо Еулалио.
1: С прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
12: Добър вечер. Към този час развитие на конвективна облачност, краткотрайни временно интенсивни валежи и грамотевици има главно в крайните източни райони, в района на област Варна, както и в крайните югоисточни райони, в западните Родопи и в района между Велико Търново и Търговище. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 22 в Силистра и Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През следващото делнощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Ангел Григоров.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитал.

Българско национално радио. Часа новини. В Севлиево полицията и доброволци издирват мъж на 55 години, забелязан за последно в местността Чакала малко след 10 часа днес. От полицията уточняват, че действията се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия вследствие на обилните валежи. В района на Чакала главният път Габрово-Севлиево беше затворен заради излизане от коритото на река Видима. Агенцията по храните възбрани близо 2 тона храни след проверки в 4 обекта за търговия на дребно в София. Проверките са извършени от инспектори на агенцията след поискано съдействие от СДВР във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР Георги Кандев. В действията са участвали и екипи на Националната агенция за приходите. При проверките са установени липси на документи за произход и проблеми при етикетирането на храните. Сред възбранените храни има млечни и месни продукти с изтекъл срок на годност, захарни изделия, а най-голямата част са маслинови масла. На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украина, включително Киев, с използването на различни видове оръжия, допълни той. От американското посолство в Киев съобщиха, че са получили информация за масирана въздушна атака.

0: проверка, която може да бъде извършена по всяко време през следващите 24 часа. След нападението по общежитието в Старобилск в Луганска област, президентът на Русия Владимир Путин разпореди на Министерството на отбраната да подготви руски отговор. Киев категорично отрече да е атакувал цивилни и уточни, че е поразил руски център за управление на дронове в района на Старобилск. В нощта на музеите Перник за първи път показа част от Режанското съкровище. Открито край Брезнишкото село Режанци, то е една от най-мащабните и значими нумизматични находки от античната епоха, намирани в земите на днешна България. Допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Съкровището е намерено случайно през 1961 година в местността Ситни Трън при дълбочинно изораване на нива. То съдържа златни сребърни монети от времето на македонски и пеонски владетели, сред които монети на Филип II и Александър Македонски. Откривателите му го укриват, като част от монетите са разделени между членовете на семейството, други са претопени, трети попадат в частни колекции в страната и чужбина. Предполага се, че цялата монетна находка е била 82 килограма. Днес части от Режанското съкровище има в Националния археологически музей и в още няколко музея в страната, сред които и Пернишкият.
2: При нас има около 350 монети. Интересното е не, че са направени от злато и от сребро. Интересното е, че те маркират едно от най-големите съкровища, които са с качеството на царски трезор. Половин век, минимум, то е събирано и трезорирано в някакъв момент. Най-вероятно в Брезнишко имало някаква много голяма битка и то е укрито, за да не бъде ограбено. Най-вероятно истинските собственици на този трезор са убити и затова никога не са се върнали за него.
1: Монетите, които са в музея в Перник, са взети от полицията при опит да бъдат изнесени в Сърбия. Режанското съкровище е част от изложбата Малките големи съкровища, която перничани имаха възможността да видят. Тя включва ценни украшения, монети, християнски реликвари и икони от фонда на Регионалния исторически музей. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За времето дежурният синоптик Ралена Димитрова.
3: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира, след като група демонстранти за

0: започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. Европейската комисия очаква в кратък срок проектобюджета на България за 2026 година и актуализираната средносрочна прогноза. Това е заявил еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис на среща с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в Кипър. Там Донев участва в неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси и в заседание на Еврогрупата. Домбровскис е насърчил българските власти за предприемане на смели и устойчиви мерки за успешна фискална консолидация, съобщават от пресцентъра на Финансовото министерство. Гълъб Донев е провел среща и с председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. В рамките на срещата вицепремиерът е обсъдил постигнатия до момента напредък по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите стъпки до приключването му. Последиците от войната в Близкия изток ще продължат дори след нейната деескалация. Инфлационният натиск няма да отчуми и ще влияе върху икономиката и домакинствата, предупреди президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в Никозия. Фискалната стабилност на Европейския съюз в условията на геополитическа несигурност бе в центъра на двудневното неформално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, което приключи днес. Подробностите чуйте от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Геополитическата нестабилност, укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската икономика, мерките на европейско ниво за справяне с кризата доминираха в дискусиите в Никозия. Министрите изразиха опасения, че въздействието от инфлационния натиск, предизвикан от конфликта в Близкия изток, може да е по-голямо от първоначално очакваното. Според президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, потребителите не трябва да очакват след края на кризата цените да се върнат към предишни стойности. Вероятно е ценови нива да са по-високи. Укрепването на конкурентоспособността на Европейския съюз в тези условия е изключително важно, заяви еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Фокусът е върху 4 ключови стълба, като еврокомисарят специално подчерта намаляването на разходите за енергия за домакинствата и предприятията. Предстоящият пролетен пакет на Европейската комисия ще отрази необходимостта от постигане на баланс между фискалната дисциплина и бъдещите разходи, посочи еврокомисарят. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Бивш британски министър предупреди, че Обединеното кралство е изправено пред икономическа катастрофа, освен ако не се адаптира към по-младите поколения, израснали в дигитален свят. Алън Милбърн ще публикува междинен доклад следващата седмица, в който ще се разгледа защо почти 1 милион младежи на възраст между 16 и 24 години не работят, не учат и не се обучават. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В доклада се прави заключение, че нарастващата вълна от психични заболявания, тревожност и депресия е голям фактор за тази икономическа неактивност. В интервю за вестник Таймс, Алън Милбърн отхвърля твърденията, че младите хора са неподготвени за реалния свят и каза, че страната е изложена на риск просто да отпише цяло едно поколение. Според доклада, възходът на смартфоните и социалните медии е довел до поколение, прекарващо времето си в спалнята, което страда от по-лош сън и по-ниски нива на концентрация. Проучване показва, че всеки един на 10 на възраст 12 или 13 години е казал, че си ляга между полунощ и 3 часа сутринта, защото е скролвал на телефона си. Докладът описва младите хора като различни и не по-лоши, по-мързеливи или по-малко интелигентни от връстниците си в други възрастови групи. Между другото се смята, че COVID също изиграл роля, тъй като много от 16 до 24 годишните са били в гимназията или колежа по време на локдауните. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Руският режисьор Андрей Звягинцев, който спечели тази вечер голямата награда за режисура на кинофестивала в Кан за филма си Минотавър, призова руския президент Владимир Путин да прекрати клането, имайки предвид войната в Украина. Милиони хора от двете страни на фронтовата линия мечтаят за едно единствено нещо – масовите убийства да спрат, заяви на руски език Звягинцев, който живее в изгнание във Франция. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане

0: неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 24 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Ето сега новините в подробности. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горно Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са

0: евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводението пред кореспондента ни Здравка Маслякова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводенията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Крамена Данева.
4: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
5: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше, пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
4: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
5: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
6: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
0: В предаването политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
6: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително внасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за 100

0: ценностите, на които доставя. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
1: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украина, включително Киев, с използването на различни видове оръжие, допълни той. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира, след като група демонстранти започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Демонстрантите призовават президент Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват властите в небрежност и корупция. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Около 40 хиляди души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Plus Ultra. Сред безброй испански знамена участниците развяваха транспаранти с лозунги като «Разпуснете социалистическата мафия» и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайнодясната партия «Вокс» беше представен от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпленията, в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Ред на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
3: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0 на 3. Лудогорец втори състав, Спартак Плевен 3 на 1. Маре Кетър 1 на 0. Миньор Дунав 1 на 2. Севлиево Черноморец 3 на 2. Спортист Хебър 1 на 0. Фратрия Пирин 3 на 0. Янтра Беласица 3 на 1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори в класирането Янтра ще играе бараж с септември отбори за участие в елита. Изпадат Септември, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсбро с 1-0 в финалния плей-офф на Чемпионшип и стана последният участник във висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарагоилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В сектора на скок дължина Сарагоилков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Тентоглу, Гърция, с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал днес. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти завършили преди него бяха наказани. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14 етап от състезанието 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане на джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер, португалеца Афонсо Еулалио.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Към този час интензивни валежи с гръмотевични бури има в югоизточните райони от страната. Температурите са от 13 градуса в Перник до 20 в Силистра. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове в повечето райони явленията временно ще отслабнат, но през деня отново ще се активизират. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредил на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.